0: nghiệp, về môi trường chung quanh để tồn tại, thì một doanh nghiệp giờ đây ngày càng phải chú ý hơn đến yếu tố địa chính trị, đến những chính sách của các quốc gia mà cách xa họ đến cả ngàn cây số. Có điều, một khi mà Mỹ đã áp dụng các đòn thuế quan, thì đó cũng là một tiền lệ cho phép những quốc gia khác noi theo.
1: Vừa rồi là một tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự nói về Việt Nam cần thoát khỏi danh sách thiên đường thuế của Liên Âu, liệu Pháp có giúp được hay không, Thu Hằng thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
2: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
3: Tháng 2 năm 2026, Liên hiệp châu Âu đưa Việt Nam vào danh sách các khu vực không hợp tác về thuế do chưa đạt mức xếp hạng tối thiểu, tuân thủ phần lớn theo đánh giá của Diễn đàn Toàn cầu về cơ chế trao đổi thông tin theo yêu cầu. Đến tháng 8, Việt Nam đã nộp hồ sơ đề nghị đánh giá chuyên sâu hướng tới nâng hạng tuân thủ, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các khu vực không hợp tác về thuế của Liên hiệp châu Âu. Được rút khỏi danh sách đen về thuế không chỉ giúp Việt Nam tránh được các biện pháp trừng phạt phòng vệ từ các đối tác lớn như Liên hiệp châu Âu mà còn củng cố uy tín quốc gia trong hệ thống tài chính toàn cầu. Đây có thể được coi là mục đích chính trong chuyến thăm công tác tại Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9 năm 2026. Pháp có thể hỗ trợ được Việt Nam như thế nào trong lần đánh giá sắp tới của Liên hiệp châu Âu dự kiến diễn ra vào tháng 10? RFI tiếng Việt phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréclaude, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp, Yersem. Thưa nhà nghiên cứu Benoît de Tréclaude, trong bản cập nhật ngày 17 tháng 2 năm 2026, Việt Nam và 9 vùng lãnh thổ và quốc gia khác nằm trong danh sách các khu vực pháp lý thuế không hợp tác của Liên hiệp châu Âu. Đợt đánh giá tiếp theo dự kiến là vào tháng 10 tới đây, thì quyết định của Liên hiệp châu Âu gây bất lợi như thế nào cho Việt Nam về hình ảnh và các quyết định đầu tư, đặc biệt là trong bối cảnh Mỹ cũng mở 3 cuộc điều tra đối với Việt Nam.
4: La première chose qu'il faut avoir en tête, effectivement, il y a eu une série.
5: Điều đầu tiên cần lưu ý là trong thời gian qua đã diễn ra nhiều cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Tổng thống Pháp và Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Việt Nam. Đây là lần thứ ba, hai nhà lãnh đạo gặp nhau trong chưa đầy hai năm. Cuộc gặp đầu tiên diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh cộng đồng Pháp ngữ tại Villers-Cotterêts năm 2024. Tiếp đó là cuộc gặp tại Hà Nội vào tháng 5 2025, và lần này là cuộc gặp thứ ba. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng quan hệ song phương vẫn chưa đạt được tốc độ phát triển như kỳ vọng của cả hai nước. Trong bối cảnh đó, có một số vấn đề đáng được xem xét. Chuyến đi lần này mang tính chất chuyến công tác, không phải chuyến thăm cấp nhà nước. Do đó, nội dung làm việc sẽ không chỉ giới hạn ở các vấn đề song phương. Dù một số ý kiến cho rằng hợp tác trong lĩnh vực không gian và hàng hải sẽ được thảo luận, nhưng tôi cho rằng Việt Nam còn quan tâm đến nhiều mục tiêu quan trọng khác. Đáng chú ý, phái đoàn tháp tùng ông Tô Lâm từ ngày 9 đến 11 tháng 9 có quy mô rất lớn, khoảng 180 thành viên. Việt Nam hiện có hai mối quan tâm hàng đầu. Thứ nhất là việc bị Liên hiệp châu Âu đưa vào danh sách đen về thuế đối với các quốc gia không hợp tác từ ngày 17 tháng 2. Vấn đề này sẽ được xem xét lại vào tháng 10 tại Brussels. Trước đó, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đã cử một phái đoàn tới hỗ trợ Việt Nam đáp ứng các tiêu chí về minh bạch và hợp tác thuế quốc tế, sẽ phải chờ xem tác động của phái đoàn này. Tuy nhiên, Liên hiệp châu Âu không nhất thiết phải tuân theo các khuyến nghị của OECD. Trong bối cảnh đó, Paris đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam. Với vị thế là một trong những quốc gia có ảnh hưởng trong Liên hiệp châu Âu, Pháp có thể ủng hộ quan điểm của Hà Nội và vận động để Việt Nam được rút khỏi nhóm 10 nước trong danh sách đen về thuế. Điểm thứ hai, vì Việt Nam bị đưa vào danh sách đen có thể là một yếu tố làm phức tạp thêm, gây ảnh hưởng đến tiến trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Liên hiệp châu Âu-Việt Nam tại các nước thành viên. Đối với Việt Nam, hiệp định này là một ưu tiên chiến lược thường được Hà Nội nhắc đến, bởi vì hiệp định nhằm tăng cường bảo đảm pháp lý cho các nhà đầu tư châu Âu, khuyến khích đầu tư vào cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghiệp và công nghệ phù hợp với những ưu tiên đầy tham vọng mà ông Tô Lâm đang thúc đẩy. Paris cũng chưa phê chuẩn hiệp định này. Quá trình đã được khởi động và dự kiến sẽ sớm có tiến triển. Việc Pháp sớm phê chuẩn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam. Nhìn chung, các ưu tiên của Việt Nam hiện nay tập trung vào hai nội dung chính. Trước hết là các vấn đề tài chính và kinh tế liên quan đến Liên hiệp châu Âu. Tiếp đến là các nội dung hợp tác song phương. Nhưng vấn đề gắn với Brussels được xem là then chốt để Việt Nam triển khai chương trình phát triển kinh tế đầy tham vọng của ông Tô Lâm.
4: poursuivre l'agenda économique très ambitieux de Tô Lâm.
3: Hà Nội lấy làm tiếc về quyết định của Liên hiệp châu Âu không phản ánh chính xác

0: những nỗ lực của Việt Nam trong việc tăng cường tính minh bạch của hệ thống thuế. Đồng thời, Việt Nam đã thực hiện nhiều cải cách, thì những cải cách đó là gì và liệu chúng có khả năng thuyết phục Bruxelles xem xét lại quyết định trong đợt đánh giá sắp tới hay không?
1: Je ne suis pas expert financier à l'OCDE ni présent dans cette structure de l'Union européenne.
2: Tôi không phải là chuyên gia tài chính của OCDE hay cơ quan giám sát thuế của Liên hiệp châu Âu. Nhưng có thể khẳng định rằng việc Bruxelles đưa Việt Nam vào danh sách đen về thuế là một tín hiệu không thuận lợi cho Hà Nội. Sau những bất ổn của hệ thống tài chính từ vụ bê bối Sacombank đầu những năm 2010 đến cuộc khủng hoảng ngân hàng giai đoạn 2011-2012, Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình cải cách nhằm nâng cao tính minh bạch và tăng cường mức độ hội nhập của nền kinh tế vào hệ thống quốc tế. Trên thực tế, chính quyền Việt Nam đã thực hiện nhiều cải cách để tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, ngăn các tổ chức tài chính gặp khó khăn, làm suy yếu toàn bộ hệ thống, tăng cường kiểm soát nợ xấu, củng cố vai trò của ngân hàng nhà nước và chấp nhận rộng rãi hơn các chuẩn mực quốc tế như Basel II về tiêu chuẩn và quy định ngân hàng. Tuy nhiên, theo đánh giá của Liên hiệp châu Âu, các cam kết cải cách được đưa ra trong thập niên 2010 vẫn chưa được thực hiện đầy đủ, dẫn đến việc Việt Nam bị đưa trở lại vào diện theo dõi và giám sát về thuế trong lần đánh giá tháng 2 2026. Dù vậy, khả năng Việt Nam được rút khỏi danh sách này trong thời gian tới là hoàn toàn có cơ sở. Trong bối cảnh đó, tôi nghĩ Hà Nội đang nỗ lực củng cố và bảo vệ vị thế của mình thông qua việc tăng cường quan hệ với một quốc gia thành viên có tầm ảnh hưởng trong Liên hiệp châu Âu.
0: Trong trường hợp Liên hiệp châu Âu đánh giá những cải cách này là chưa đủ như nêu ở trên, và nếu Việt Nam vẫn nằm trong danh sách đen về thuế, thì điều này sẽ tác động như thế nào đến đất nước trong những năm tới khi thực hiện mục tiêu tăng trưởng hàng năm là ít nhất 10%?
2: Không thể nói rằng điều này sẽ ngăn cản đầu tư của châu Âu tại Việt Nam, vì đây chỉ là một trong những yếu tố trong quan hệ song phương. Tuy nhiên, việc Việt Nam xuất hiện trong danh sách đen về thuế với những biện pháp thuế bất lợi sẽ tác động đến sức hấp dẫn của Việt Nam trong mắt các chính phủ và doanh nghiệp châu Âu. Tác động của việc này thể hiện trên nhiều phương diện. Trước hết, các giao dịch tài chính giữa Việt Nam và châu Âu có thể trở nên phức tạp, tốn thời gian hơn do phải trải qua các quy trình kiểm tra, thẩm định nghiêm ngặt hơn. Trong trường hợp phát sinh nghi ngờ, các cơ quan và tổ chức liên quan sẽ phải tiến hành xác minh kỹ hơn về nguồn gốc dòng tiền, hồ sơ thuế. Các thủ tục này sẽ làm gia tăng chi phí cho các doanh nghiệp, và đây không phải là điều tích cực cho lắm. Tác động thứ ba, tôi cho rằng cũng rất quan trọng liên quan đến hệ thống ngân hàng Việt Nam. Đây là điều thực sự không cần thiết trong bối cảnh Việt Nam đang theo đuổi chương trình cải cách kinh tế và hiện đại hóa đầy tham vọng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Chẳng hạn, một ngân hàng Pháp cần tài trợ cho doanh nghiệp Việt Nam. Họ không từ chối, nhưng bộ phận quản trị rủi ro hoặc tuân thủ có thể yêu cầu áp dụng mức lãi suất cao hơn để bù đắp cho các chi phí và rủi ro phát sinh do Việt Nam nằm trong danh sách không hợp tác về thuế. Rủi ro là có, nhưng không có nghĩa là bế tắc. Đối với phái đoàn Việt Nam, đây vẫn là một quan ngại lớn. Và để tăng cường quan hệ đối tác kinh tế với Liên hiệp châu Âu, Việt Nam cần phải thoát khỏi danh sách đen này.
0: Như ông đề cập ở trên, Pháp là một thành viên chủ chốt có ảnh hưởng trong Liên hiệp châu Âu, thì liệu Việt Nam có thể trông cậy vào sự ủng hộ của Pháp trong đợt đánh giá sắp tới của Liên hiệp châu Âu hay không?
1: La France a très clairement montré en fait que elle était un partenaire vraiment présent avec le Vietnam. La ratification.
2: Pháp đã thể hiện rất rõ vai trò là một đối tác tin cậy và đồng hành với Việt Nam. Hiệp định EVIPA sẽ sớm được phê chuẩn. Dĩ nhiên, tôi không nắm được suy nghĩ của Tổng thống Pháp, nhưng nhiều khả năng các cuộc gặp từ ngày 9 đến 11 tháng 9 sẽ là dịp để Việt Nam đưa ra những trao đổi hứa hẹn, đổi lại lời hứa của Pháp hỗ trợ Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn này. Theo tôi, đây là động lực chính của Việt Nam trong chuyến công tác này, và đề nghị Pháp giúp đỡ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách đen về thuế của Liên hiệp châu Âu vào tháng 10 tới. Vấn đề này cũng cần được đặt trong bối cảnh rộng hơn của chiến lược phát triển kinh tế mà ông Tô Lâm đề ra cho đến năm 2030. Với các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng, bất kỳ rào cản nào làm suy giảm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư hoặc cản trở cho tăng trưởng của Việt Nam đều là không tốt. Bên cạnh đó, một định hướng quan trọng của Việt Nam là đa dạng hóa quan hệ kinh tế đối ngoại nhằm giảm phụ thuộc vào các đối tác lớn như Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trong chiến lược này, việc củng cố và mở rộng hợp tác với Liên hiệp châu Âu giữ một vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, Việt Nam hiện đang đứng trước hai thách thức lớn. Thứ nhất, bảo đảm rằng hiệp định EVIPA được các nước thành viên Liên Âu phê chuẩn càng sớm càng tốt, trong đó Pháp có thể đóng vai trò hỗ trợ đáng kể. Thứ hai, Pháp có thể giúp Việt Nam tăng cường minh bạch trong lĩnh vực tài chính và thuế để sớm được đưa ra khỏi danh sách đen của Liên hiệp châu Âu.
0: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréclaude, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường quân sự Pháp IRSEM.
1: Merci.
3: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga không loại trừ khả năng nối lại đàm phán ba bên với Ukraine và Mỹ nhằm tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh. Iran cảnh báo sẵn sàng hành động phủ đầu Mỹ trước cả khi bị đe dọa. Canada bắt đầu áp dụng các biện pháp trả đũa thuế quan Hoa Kỳ. Mỗi ngày một sự kiện, tham vọng dầu lửa của Mỹ tại Venezuela, một canh bạc dài hạn nhiều bất trắc. Theo dòng thời sự, theo trang The Diplomat, Việt Nam thu hồi đất, giải tỏa mặt bằng nhân dân phát triển đất nước. Trong chương trình ngày mai thứ Tư mùng 9 tháng 9 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí khoa học. Trọng Thành tuần này sẽ nói về sự cộng sinh của hệ miễn dịch và vi sinh vật, kiệt tác thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ. Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thùy Dương, Chi Phương cùng Thủy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2026. Nga không loại trừ khả năng nối lại đàm phán ba bên với Ukraine và Mỹ tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh. Iran cảnh báo sẵn sàng hành động phủ đầu Mỹ trước cả khi bị đe dọa. Canada bắt đầu áp dụng biện pháp trả đũa thuế quan Hoa Kỳ. Mỗi ngày một sự kiện, tham vọng dầu lửa của Mỹ tại Venezuela, một canh bạc dài hạn nhiều bất trắc. Theo dòng thời sự, theo trang The Diplomat, Việt Nam thu hồi đất, giải tỏa mặt bằng nhân danh phát triển đất nước. Thưa quý vị, sau chuyến thăm Moscow và Kiev của các đặc sứ Mỹ là ông Steve Witkoff và Jared Kushner, Điện Kremlin ngày hôm qua cho biết không loại trừ khả năng nối lại các cuộc đàm phán ba bên với Ukraine và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng xin trích, ở giai đoạn này còn quá sớm để nói về địa điểm hay ngày cụ thể. Thùy Dương lược thuật.
4: Theo hãng tin Pháp AFP, phát ngôn viên Điện Kremlin cũng cho biết là Moscow không loại trừ khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc điện đàm. Cũng vào hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với hãng truyền thông Mỹ Axios là Moscow đã thông báo với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Nga sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán về chiến tranh Ukraine. Ông Zelensky đồng thời đề cập đến khả năng giảm leo thang căng thẳng trong mùa đông sắp tới. Về phía đặc sứ Mỹ Witkoff, hôm qua trên mạng X, ông nhận định rằng chuyến công du của ông và Jared Kushner, con rể của ông Donald Trump, đã mang lại những tiến triển đáng kể, hướng tới việc tổ chức các cuộc đàm phán ba bên nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Liên quan đến tình hình chiến sự, sau 3 ngày tạm ngưng bắn, nhân chuyến thăm của hai đặc sứ Mỹ, đêm qua rạng sáng nay, Nga lại oanh tạc Kiev, khiến ít nhất 2 người chết. Ngoài ra, theo đô trưởng Kiev Vitaly Klitschko, có 6 người khác bị thương. Cuộc tấn công của Nga cũng gây ra nhiều đám cháy trên khắp thành phố. Chính quyền quân sự của Kiev cho biết một tòa nhà dân cư 5 tầng và một khu nhà 3 tầng đã bị hư hại do các mảnh vỡ rơi xuống. Về phía Anh, trong thông cáo, Bộ Quốc phòng cho biết sẽ chi 100 triệu bảng, tương đương với 116,5 triệu euro, để cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng không, gồm các tên lửa đánh chặn, trong đó có tên lửa Patriot, đạn pháo cỡ lớn và drone. Khoản viện trợ này nằm trong chương trình của NATO giúp Ukraine đối phó với các cuộc tấn công của Nga trong mùa đông.
3: Ukraine tiếp tục lấn sâu trong cuộc khủng hoảng chính trị. Ngày hôm qua, Tổng trưởng Lý viện Công tố ông Ruslan Kravchenko thông báo từ chức sau cuộc khám xét văn phòng của ông hôm thứ Bảy mùng 5 tháng 9. Cơ quan chống tham nhũng Ukraine NABU và văn phòng công tố chuyên trách chống tham nhũng SAP nghi ngờ ông Ruslan Kravchenko có can dự vào một mạng lưới rửa tiền do một quan chức tại viện công tố đứng đầu. Thông tín viên Emmanuel Schatz tại Kiev giải thích.
5: La démission de Ruslan Kravchenko fait suite à une perquisition menée ce week-end dans ses bureaux.
6: Ông Ruslan Kravchenko đã quyết định từ nhiệm sau khi các nhân viên cơ quan chống tham nhũng tiến hành khám xét các văn phòng của ông vào cuối tuần rồi. Các nhà điều tra khẳng định đã phát hiện một mạng lưới rửa tiền và lừa đảo qua điện thoại do một trong số các cộng sự của ông điều hành. Số tiền thu được dùng để mua bất động sản, các vật dụng có giá trị và đồ trang sức, vân vân. Trong thư từ nhiệm, ông Ruslan Kravchenko tuyên bố không muốn vị trí của ông bị thao túng vì những mục tiêu chính trị. Ông bác bỏ các cáo buộc nhắm vào văn phòng của ông và cho đấy là vô căn cứ. Mùa hè vừa qua, đông đảo người dân Ukraine đã biểu tình phản đối sau ý định hạn chế quyền hạn của các cơ quan chống tham nhũng để trao thêm nhiều quyền hạn cho văn phòng công tố. Người dân đã giành thắng lợi bởi vì phạm vi hành động của các cơ quan chống tham nhũng đã được khôi phục. Ông Ruslan Kravchenko được coi là thân cận với Tổng thống vì đích thân Volodymyr Zelensky đã bổ nhiệm ông vào vị trí này.
5: Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
3: Cũng liên quan đến Nga, Phần Lan ngày hôm qua đã khánh thành tường rào với tổng chiều dài là 200 km dọc biên giới với nước láng giềng Nga nhằm ngăn Moscow lợi dụng dòng người di dân để gây bất ổn cho quốc gia Bắc Âu này.
0: Các tường rào dây thép gai cao 4,5 mét được lắp đặt từng chặng tại các khu vực chiến lược, có được trang bị camera và hệ thống cảm biến. Năm 2023, Helsinki cáo buộc Nga tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp nhằm vào Phần Lan bằng cách tổ chức đưa các công dân các nước thứ ba tới biên giới Phần Lan. Điện Kremlin bác bỏ những cáo buộc này. Sau khi hơn 1.300 người di cư tìm cách xâm nhập trái phép, Phần Lan đã đóng cửa biên giới dài 1.340 km với Nga. Kể từ đó, tình hình được cho là tương đối yên bình, chỉ ghi nhận một vài trường hợp vượt biên trái phép riêng lẻ. Tuy nhiên, các cửa khẩu dọc tuyến biên giới này sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi có thông báo mới từ ngữ trong Nguyệt Văn. Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan giải thích, hiện giờ tình hình yên tĩnh nhưng vẫn căng thẳng và chúng tôi thực sự không biết ngày mai sẽ ra sao. Mọi chuyện có thể thay đổi rất nhanh, đó là lý do chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Đây là một phần trong hệ thống an ninh biên giới của chúng tôi, giúp giám sát, đồng thời cũng cho phép, nếu cần thiết, ngăn mọi người xâm nhập lãnh thổ Phần Lan, hay lời dẫn. Theo một quan chức biên phòng Phần Lan, công trình này tiêu tốn gần 356 triệu euro. Chi phí bảo trì hàng năm được ước tính là từ 2 đến 3 triệu euro. Ông cho rằng dù công nghệ drone đã có những bước tiến đáng kể, nhưng hàng rào biên giới vẫn được xem là giải pháp tốt nhất để kiểm soát dòng người.
3: Nhìn sang Trung Đông, Tehran tiếp tục ráng giọng với Hoa Kỳ. Truyền thông nhà nước Iran ngày hôm qua tuyên bố một tên lửa đạn đạo được nâng cấp cho thấy nước này sẽ thực thi một học thuyết quân sự mới, đó là đánh phủ đầu. Tehran sẽ hành động trước mọi mối đe dọa, ngay cả khi mối đe dọa đó chưa được thực hiện. Anh Vũ cho biết thêm.
7: Theo Reuters, ngày hôm qua, Iran cảnh báo Mỹ về một cuộc chiến tranh kinh tế, đồng thời tuyên bố đã sử dụng tên lửa tiên tiến nhắm vào các tàu chiến Mỹ, làm gia tăng lo ngại xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang. Giới chức Iran mô tả tên lửa Qasem Bashir là một bước ngoặt trong chiến lược quốc phòng. Tên lửa mới được cho là có tầm bắn ít nhất 1.200 km, độ chính xác cao hơn và mang đầu đạn nặng tới khoảng nửa tấn. Hãng thông tấn nhà nước Iran dẫn lời ông Mohsen Rezai, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao, nói rằng tên lửa mới được thử nghiệm nhằm vào một tàu chiến Mỹ. Tuy nhiên, chưa rõ loại tên lửa được thử nghiệm có phải là Qasem Bashir hay không. Căng thẳng diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ tấn công ba tàu chở dầu của Iran. Trong khi đó, lực lượng Houthi được Tehran hậu thuẫn đã tấn công nhiều thành phố của Ả Rập Xê Út, khiến 73 người bị thương. Iran cũng đe dọa thiết lập một khu vực loại trừ hàng hải trên vịnh Ba Tư, kéo dài tới vùng quân đội Mỹ hiện đang phong tỏa. Trong khi đó, số tàu qua eo biển Ormuz đã giảm mạnh trong tuần qua. Bất ổn tại tuyến hàng hải chiến lược này tiếp tục gây lo ngại cho các nước vùng vịnh và thị trường năng lượng toàn cầu. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cảnh báo không một quốc gia nào được kiểm soát eo biển Ormuz. Liên đoàn Ả Rập cũng tuyên bố sẽ không chấp nhận để các tuyến hàng hải trở thành lá bài mặc cả trong tính toán của các bên. Mặc dù các cuộc tấn công của Mỹ đã làm suy yếu đáng kể lực lượng quy ước của Iran và các biện pháp trừng phạt đang gây sức ép lên nền kinh tế nước này, thì Iran vẫn duy trì năng lực tên lửa và drone. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump vẫn tuyên bố chiến thắng trong cuộc. Xung đột với Iran sẽ khiến giá dầu tại Mỹ giảm mạnh. Tuy nhiên, các mục tiêu mà Washington đặt ra, trong đó có chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran và làm suy yếu chính quyền Tehran, đến nay vẫn chưa đạt được.
3: Kể từ hôm nay, các khoản thuế bổ sung mà chính quyền Canada áp đặt đối với hàng loạt sản phẩm của Mỹ bắt đầu có hiệu lực. Đây là biện pháp trả đũa các mức thuế quan mới mà Hoa Kỳ áp đặt đối với nước láng giềng Canada hồi cuối tháng 8 vừa qua. Cụ thể, các mức thuế quan 15, 25 hoặc 50% áp lên khoảng 20 tỷ đô la sản phẩm Mỹ, tương đương với khoảng 27,6 tỷ đô la Canada. Liên quan đến nhiều mặt hàng, từ thép, các sản phẩm sữa cho đến hàng điện tử và bột giấy. Theo Ottawa, con số này khớp từng đô la với giá trị các sản phẩm Canada bị Mỹ áp thuế bổ sung kể từ ngày 22 tháng 8. Từ Quebec, thông tín viên Nafi Alibert gửi về bài tường trình.
8: Ici on construit des banquettes.
9: Pierre Lemieux dirige une usine de meubles à Montréal. Ses clients les plus importants.
10: Pierre Lemieux điều hành một nhà máy sản xuất đồ nội thất ở Montréal, nhưng những khách hàng lớn nhất của ông lại ở Hoa Kỳ. Giữa hai bên, các rào cản thuế quan cứ liên tục chồng chất. Pierre Lemieux nói, ở đây chúng tôi chuyên về bàn và ghế băng. Chúng tôi thường xuyên phải chi trả các loại thuế. Với một dự án trị giá 100.000 đô la, nếu mức thuế là 25%, thì chúng tôi mất đi 25.000 đô la Mỹ. Hiện giờ, tình hình là như vậy. Biên lợi nhuận của chúng tôi đã giảm rất mạnh. Và cuộc chiến thương mại giờ đây còn tạo ra một hiệu ứng dây chuyền khác, theo như cảnh báo của Hiệp hội các nhà sản xuất nội thất Quebec. Chủ tịch Hiệp hội, ông Gilles Pelletier giải thích, khi Donald Trump áp thuế, ông ấy không chỉ áp thuế đối với Canada mà còn áp thuế với khắp nơi. Ông Gilles Pelletier cho rằng một phần đồ nội thất châu Á vốn cũng gặp khó khăn khi thâm nhập thị trường Hoa Kỳ, giờ đây đang chuyển hướng sang Canada với những mức giá mà các nhà sản xuất Canada không thể cạnh tranh. Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất nội thất Quebec nói thêm, đây là một cuộc cạnh tranh không lành mạnh. Điều đó gây bất lợi cho chúng tôi. Cần phải kiểm soát tình trạng bán phá giá đồ nội thất nhập khẩu vào Canada. Với chúng tôi, đây là điều rất quan trọng. Hết lời dẫn. Do bị sức ép, vào mùa hè này, chính phủ đã áp dụng mức thuế tạm thời 25% đối với một số mặt hàng nội thất nhập khẩu. Và kể từ tuần này, chính phủ Canada cũng xem xét lại biện pháp hạn chế vốn đã được áp dụng đối với đồ nội thất của Trung Quốc và Việt Nam. Quyết định đầu tiên dự kiến sẽ được đưa ra muộn nhất là vào cuối tháng giêng năm 2027.
9: Nafia Liber, Montreal, RFI.
3: Hôm qua, ngay trước khi các biện pháp đáp trả của Canada có hiệu lực, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ nhắm vào hoạt động bán máy bay của tập đoàn chế tạo máy bay Canada Bombardier. Trên mạng xã hội Truth Social, ông tuyên bố Bombardier sẽ không bán thêm được máy bay nào cho Mỹ. Hết lời dẫn. Cũng liên quan đến Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio ngày hôm qua bắt đầu chuyến công du ba nước châu Mỹ Latin trong bối cảnh Washington muốn củng cố ảnh hưởng tại khu vực vốn được coi là sân sau của Hoa Kỳ. Chuyến đi diễn ra khi nhiều chính phủ cánh hữu theo đường lối dân túy và có quan hệ gần gũi với Tổng thống Donald Trump đang nắm quyền. Từ New York, thông tín viên Wendell Lavina cho biết thêm một số thông tin.
11: Washington entend appuyer la doctrine Monroe qui fait de l'Amérique latine la chasse gardée des États-Unis.
7: Washington muốn củng cố học thuyết Monroe, theo đó Mỹ Latin được coi là khu vực có tầm ảnh hưởng đặc biệt của Hoa Kỳ, nhất là trong bối cảnh lực lượng cánh hữu dân túy tự nhận có quan hệ gần gũi với Tổng thống Mỹ vừa lên nắm quyền tại nhiều nước trong khu vực. Chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du của Rubio là Barranquilla, Colombia. Tại đây, ông Marco Rubio sẽ gặp Tổng thống Abelardo De La Esperella mới nhậm chức cách đây một tháng. Ngoại trưởng Mỹ dự kiến đề cập tới sự hỗ trợ của Washington đối với công cuộc tái thiết Colombia sau trận động đất ngày 10 tháng 8 vừa qua khiến hơn 330 người thiệt mạng. Một vấn đề nóng khác là cuộc chiến chống các nhóm vũ trang và buôn bán ma túy. Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống mới của Colombia đã tỏ ra cương quyết trong các hồ sơ này và có thể sẽ nhận được thêm những cam kết hỗ trợ từ Washington. Tại Ecuador, cuộc chiến chống các nhóm vũ trang và hoạt động buôn bán ma túy cũng được dự kiến là trọng tâm trong các cuộc thảo luận. Quito từ lâu đã là một đối tác của Washington, với hai bên thường xuyên tiến hành các chiến dịch phối hợp. Cuối cùng, tại Peru, ông Marco Rubio sẽ gặp ba Tổng thống Keiko Fujimori vừa nhậm chức vào cuối tháng 7. Hai bên dự kiến tập trung thảo luận việc tăng cường quan hệ thương mại giữa hai nước. Một số hợp đồng có thể được ký kết nhân chuyến thăm này.
11: Quentin Lavina, New York, RFI.
3: Hôm qua, Cuba tố cáo lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đã gây ra những thiệt hại tài chính kỷ lục 8 tỷ đô la chỉ trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2025 đến tháng 2 năm nay. Con số này chưa bao gồm lệnh cấm vận dầu hỏa và những biện pháp trừng phạt được áp dụng gần đây chống đảo quốc. Hoa Kỳ đã tiến hành cấm vận đối với Cuba từ năm 1962.
4: Trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez khẳng định đây là một con số kỷ lục, cao hơn cùng kỳ năm 2025 đến 7%. Số liệu được công bố vào lúc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong tháng 10 tới đây sẽ tiến hành bỏ phiếu hàng năm một nghị quyết kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ cấm vận đối với Cuba. Những lời đe dọa của Mỹ đã dẫn đến việc nhiều tập đoàn nước ngoài hoạt động trong ngành du lịch và khai thác khoáng sản, hai lĩnh vực mang lại nhiều nguồn thu ngoại tệ cho Cuba, phải rời đi. Ngoại trưởng Cuba tố cáo những lệnh phong tỏa nói trên là một kế hoạch được tính toán lạnh lùng, đang trừng phạt cuộc sống thường nhật của cả một dân tộc, chứ không chỉ trừng phạt một chính phủ, từ ngữ trong nguyên văn. Biện pháp này của Mỹ đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng, tác động nặng nề đến việc cung cấp nước, dịch vụ giao thông và đặc biệt là y tế. Nhiều ca phẫu thuật được thực hiện nhờ vào ánh sáng điện thoại di động của nhân viên y tế. Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tăng vọt. Ngoại trưởng Rodriguez cũng cho biết thêm là các cuộc đàm phán giữa La Habana với Washington vẫn được duy trì nhưng vẫn chưa có những tiến bộ nào. Ông chỉ trích chính quyền Donald Trump không thực hiện đầy đủ những lời hứa viện trợ nhân đạo trị giá 100 triệu đô la.
3: Cũng trong lĩnh vực thương mại, hôm nay Tokyo phản đối mạnh mẽ quyết định của Bắc Kinh về việc áp đặt các biện pháp chống bán phá giá sơ bộ đối với dichlorosilan nhập khẩu từ Nhật Bản, một loại hóa chất thiết yếu được dùng trong sản xuất vật liệu chất bán dẫn. Chi Phương cho biết tiếp.
6: Theo trang SBS, trong cuộc họp báo, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Minoru Kihara đã yêu cầu Trung Quốc rút lại các biện pháp trên, đồng thời khẳng định Shinchik, chính phủ duy trì liên lạc chặt chẽ với các công ty Nhật Bản bị nhắm mục tiêu, cũng như là tăng cường hợp tác với các nước đồng minh, bao gồm cả nhóm G7, để có những phản ứng thích đáng đối với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc, từ ngữ trong nguyên văn. Một ngày trước đó, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo là kể từ ngày hôm nay, các nhà nhập khẩu tại Trung Quốc được yêu cầu phải đặt cọc một khoản tiền mặt cho hải quan với tỷ lệ từ 80% đến 99% tùy thuộc vào biên lợi nhuận của mỗi công ty. AFP nhắc lại là vào ngày 7 tháng 1 năm 2026, Trung Quốc khởi động cuộc điều tra chống bán phá giá đối với chất dichlorosilan từ Nhật Bản và đưa ra kết luận rằng việc nhập khẩu loại hóa chất này đã cho thấy có các hành vi bán phá giá gây thiệt hại đáng kể cho ngành công nghiệp Trung Quốc. Theo giải thích từ Bộ Thương mại Trung Quốc, biện pháp trên là tạm thời và cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Nhật Bản là một trong những nhà cung cấp dichlorosilan hàng đầu thế giới. Loại hóa chất này được sử dụng trong ngành công nghiệp vi điện tử để lắng đọng các lớp silicon nitride làm chất cách điện.
4: Liên quan đến quan hệ giữa Iceland và Mỹ, Iceland đã triệu mời đại sứ Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump đăng trên mạng xã hội một bản đồ thể hiện Iceland như thuộc lãnh thổ của Hoa Kỳ. Từ khi độc lập vào năm 1944, Iceland không có quân đội và dựa vào NATO cùng một hiệp định quốc phòng với Mỹ để bảo đảm an ninh. Những động thái gần đây của ông Trump liên quan đến Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, đang khiến Iceland lo ngại về quan hệ với Washington.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, tham vọng dầu lửa của Mỹ tại Venezuela, một canh bạc dài hạn nhiều bất trắc, anh Vũ trình bày.
2: Sau khi củng cố ảnh hưởng chính trị tại Venezuela, Washington đang tìm cách biến ưu thế địa chính trị thành một lợi thế chiến lược về năng lượng. Với khoảng 300 tỷ thùng dầu dự trữ, Venezuela sở hữu nguồn tài nguyên đặc biệt hấp dẫn đối với Mỹ trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu đang chịu nhiều biến động do xung đột Trung Đông. Thỏa thuận dầu mỏ giữa Washington và Caracas được công bố hôm 28 tháng 8 vừa qua cho thấy tham vọng của Mỹ không chỉ là mua dầu Venezuela mà là giành vị trí thống trị trong việc khai thác và thương mại hóa nguồn dầu này. Theo tài liệu của Nhà Trắng, Mỹ có thể kiểm soát một phần đáng kể nguồn dầu thông qua việc Bộ Quốc phòng Mỹ nắm 35% cổ phần của North American Blue Energy Partner, doanh nghiệp được chính quyền Venezuela trao quyền khai thác tại 17 mỏ với tổng trữ lượng được cho là hơn 65 tỷ thùng dầu. Washington còn được hưởng quyền mua 20% sản lượng với giá thành sản xuất và quyền ưu tiên được mua đối với phần lớn sản lượng còn lại. Trên giấy tờ đây là một bước tiến rất lớn, nhưng giữa quyền kiểm soát trên hợp đồng và những thùng dầu thực sự được đưa ra thị trường là một khoảng cách không nhỏ. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright tuyên bố Washington đang kiểm soát việc bán dầu Venezuela ra bên ngoài và Caracas buộc phải hợp tác với Mỹ. Nếu một thỏa thuận có quy mô lớn đến mức Tổng thống Donald Trump gọi đó là hợp đồng dầu mỏ lớn nhất trong lịch sử thế giới. Nhưng 10 ngày sau khi công bố, vẫn còn nhiều điều khoản chưa được giải thích minh bạch, thì việc triển khai trên thực tế chắc chắn không hề đơn giản. Thỏa thuận được ký trong bối cảnh chính quyền Venezuela hiện nay phụ thuộc rất lớn vào Washington. Điều đó đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp và khả năng tồn tại lâu dài của những cam kết được đưa ra. Một hợp đồng dầu mỏ có thể có trị giá hàng chục, hàng trăm tỷ đô la, nhưng nếu chính quyền kế nhiệm tuyên bố hủy bỏ, đàm phán lại hoặc xem đó là một thỏa thuận được ký dưới sức ép nước ngoài, các nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với rủi ro rất lớn. Venezuela có dầu nhưng không có khả năng nhanh chóng khai thác khối lượng tương ứng với trữ lượng của mình. Năm 2025, nước này chỉ sản xuất khoảng 1,1 triệu thùng mỗi ngày, tương đương với khoảng 1% nguồn cung dầu toàn cầu. Cơ sở hạ tầng ngành dầu khí đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm thiếu đầu tư. Theo văn phòng tư vấn Restart Energy, ngay cả khi dòng vốn đầu tư lớn được đưa vào Venezuela, có thể phải mất ít nhất 20 năm để khôi phục ngành dầu khí và đưa sản lượng trở lại mức khoảng 3 triệu thùng mỗi ngày như đầu những năm 2000. Một dấu hiệu khác cho thấy con đường phía trước không hề dễ dàng là sự thận trọng của các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ, ExxonMobil và ConocoPhillips chưa đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump về việc trở lại đầu tư quy mô lớn tại Venezuela. Ký ức về những vụ quốc hữu hóa và tranh chấp tài sản trong quá khứ vẫn là một rào cản lớn. Chevron là ngoại lệ đáng chú ý. Có mặt tại Venezuela từ lâu, tập đoàn này tuyên bố dự kiến đầu tư 7 tỷ đô la Mỹ và tăng gấp đôi sản lượng trong vòng 5 năm. Nhưng Venezuela cần nhiều hơn một vài dự án, Nhà Trắng ước tính cần 100 tỷ đô la để nhanh chóng phục hồi sản xuất. Vấn đề là ai sẽ cung cấp số tiền đó và họ có thể tin tưởng rằng các khoản đầu tư kéo dài hàng chục năm sẽ được bảo vệ hay không? Nhất là câu hỏi điều gì sẽ xảy ra sau nhiệm kỳ Tổng thống của Donald Trump? Washington có thể đã giành được vị trí thuận lợi nhất trên bàn cờ chính trị Venezuela, nhưng để biến vị trí đó thành hàng triệu thùng dầu mỗi ngày, Mỹ vẫn cần tiền, công nghệ, doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng và quan trọng nhất là sự ổn định chính trị trong nhiều năm. Một hợp đồng có thể ký được trong vòng vài tuần, nhưng để biến hàng chục tỷ thùng dầu dưới lòng đất thành nguồn cung ổn định là câu chuyện của nhiều thập niên. Mỹ có thể kiểm soát được cuộc chơi ở Venezuela trong lúc này, nhưng chưa chắc đã kiểm soát được tương lai của ngành dầu mỏ Venezuela.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Hôm nay Thanh Hà nói về chiến tranh thương mại, Mỹ hoàn trả 100 tỷ đô la thuế nhập khẩu, ai hưởng lợi. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam cần thoát khỏi danh sách thiên đường thuế của Liên Âu, liệu Pháp có giúp được hay không? Thu Hằng phỏng vấn giám đốc nghiên cứu Benoît de Trelaudet Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp ICSEM, tạp chí đã được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự với chủ đề theo trang The Diplomat, Việt Nam thu hồi đất, giải tỏa mặt bằng nhân danh phát triển đất nước. Gần đây, nhiều dự án tái cấu trúc đô thị nhanh chóng giải phóng mặt bằng đã khiến hàng trăm ngàn hộ gia đình phải di dời để nhường chỗ cho phát triển đất nước. Theo điều tra của báo The Diplomat, trong bối cảnh những tiếng nói đối lập với chính quyền ngày càng bị siết chặt, việc lên tiếng bày tỏ bất bình được đặt ở ranh giới giữa nạn nhân và tội phạm hình sự.
0: Đầu tiên phải kể đến dự án xây dựng nhà hát Ngọc Trai ở Hà Nội, trị giá hơn 12.700 tỷ đồng gây tranh cãi, với quy mô hơn 40.000 m², dự trù hoàn thành vào năm 2030. Báo The Diplomat thuật lại câu chuyện của bà Thanh ở Tây Hồ, có căn nhà rộng 230 m² vừa được tân trang. Ngôi nhà có giá trị trên thị trường được ước tính là hơn 300 tỷ đồng, nhưng đã bị san phẳng vào cuối tháng 8 vừa qua. Mức đền bù bà nhận được là chỉ 3 tỷ đồng, tương đương với 1% giá trị, cùng khoản thuê hỗ trợ nhà ít ỏi. Bà cho hay là đã cùng những người hàng xóm gửi đơn lên chính quyền để khiếu nại, chi nhiều khoản phí không chính thức để đẩy nhanh các thủ tục, nhưng đều không mang lại kết quả nào. Chính quyền đã quy hoạch các khu tái định cư cho bà Thanh và những người hàng xóm, nhưng họ vẫn chưa biết khi nào mới chính thức được chuyển đến. Nhiều tháng qua, gia đình 7 người của bà Thanh phải sống trong căn hộ thuê tạm bợ. Trả lời báo The Diplomat, bà Thanh cho biết đã từ chối tham gia các cuộc biểu tình cùng hàng xóm hay bày tỏ sự bất bình trên mạng. Dù bà là người thường xuyên sử dụng Facebook và Zalo, bà nói tuy mất nhà, nhưng ngày nay ranh giới giữa nạn nhân và tội phạm chỉ mong manh như là sợi chỉ, nên chúng tôi phải thận trọng, từ ngữ trong nguyên văn.
1: Việc vội vã tiến hành giải tỏa đã gây tranh cãi bởi gây ra không chỉ tác động nặng nề đối với các cộng đồng dân cư mà cả quy trình thực hiện. Bà Thanh cho biết, bà và các hộ lân cận không được tham vấn trong quá trình quy hoạch, bị ép buộc rời bỏ nhà cửa mà chưa được bố trí khu tái định cư do chưa xây dựng xong, và quan trọng nhất là mức bồi thường không thỏa đáng. Bà Thanh cũng không phải là người duy nhất bị cưỡng chế di dời để giải tỏa mặt bằng. Các quy hoạch đô thị trị giá hàng tỷ đô la, dự trù kéo dài hàng chục năm, có thể khiến hơn 860.000 người phải di dời.
0: Kể từ giữa năm 2025, các dự án phát triển và đầu tư được triển khai trên quy mô toàn quốc, ví dụ như dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, với tổng diện tích đất khoảng 11.400 ha, có khả năng ảnh hưởng đến khoảng 20.000 cư dân. Dự án sân bay quốc tế Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh cũng cần sử dụng 1.960 ha, ảnh hưởng đến khoảng 7.100 hộ gia đình và hơn 100 tổ chức. Dự án sân bay Long Thành tại tỉnh Đồng Nai với diện tích 5.000 ha, ảnh hưởng đến 4.600 hộ gia đình. Riêng tại thủ đô, Hà Nội hiện đang tiến hành thu hồi đất đai và giải phóng mặt bằng cho 1.428 dự án trên toàn thành phố. Theo quy hoạch tổng thể được phê duyệt vào tháng 3 vừa qua, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành một trong 10 thủ đô hạnh phúc nhất thế giới, một thành phố thịnh vượng, hài hòa, văn minh và có bản sắc. Tuy nhiên, các chuyên gia về kiến trúc trong nước được báo The Diplomat trích dẫn đã bày tỏ lo ngại về tốc độ chuyển đổi này liên quan đến quy hoạch tổng thể về thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm. Dự án này được chuẩn bị công phu và tỉ mỉ, nhưng công chúng lại chỉ có vài ngày để tiếp cận thông tin và đóng góp ý kiến. Các hội thảo tham vấn chuyên gia vừa diễn ra thì vài ngày sau đó, bản quy hoạch đã được phê duyệt. Kể từ khi ông Tô Lâm trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2025 và kiêm vị trí Chủ tịch nước vào năm 2026 với khẩu hiệu về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chương trình nghị sự phần lớn chú trọng vào tăng trưởng kinh tế với mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức hai con số, cùng tham vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, và bất động sản được xem là bệ phóng cho sự phát triển của đất nước.
1: Tại Việt Nam, luật pháp quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý và có thể hiểu là người dân chỉ có quyền sử dụng đất, không công nhận sở hữu đất đai tư nhân. Luật đất đai hiện hành cho phép mở rộng tối đa quyền thu hồi đất của nhà nước, thậm chí còn cài thêm điều khoản mở. Nếu phát sinh nhu cầu thu hồi đất cho dự án mới nằm ngoài 33 trường hợp đã liệt kê, Quốc hội có thể nhanh chóng bổ sung vào danh mục bằng thủ tục rút gọn. Cơ chế này cho phép nhà nước linh hoạt, dễ dàng mở rộng các lý do thu hồi đất một cách nhanh chóng.
0: Năm 2025 được coi là giai đoạn kỷ lục về số luật được thông qua. 86 luật tương đương với hơn một nửa số văn bản luật được thông qua trong giai đoạn 2021-2026, mặc dù Điều 158 luật đất đai quy định rằng việc định giá đất để bồi thường phải tuân theo nguyên tắc thị trường và bảo đảm tính trung thực, khách quan, minh bạch. Nhưng trên thực tế, các mức giá này thường do chính quyền địa phương áp đặt thay vì được quyết định thông qua thương lượng. Nếu như việc cưỡng chế đất, giải phóng mặt bằng không phải là chuyện mới mẻ ở Việt Nam, thì tình trạng này đang gia tăng mạnh mẽ cùng chương trình đẩy nhanh phát triển, tập trung quyền lực trong bộ máy an ninh. Khác với các vụ giải tỏa thu hồi đất trước đây, lực lượng công an địa phương đã tham gia vào toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối. Nhờ quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, họ trực tiếp làm việc với người dân, thẩm định tài sản để xác minh mức bồi thường và giám sát quá trình di dời.
1: Nhiều trang truyền thông ở trong nước đã loan tin cảnh báo người dân rằng những câu chuyện phản ánh khó khăn của người dân bị thu hồi đất, bị các thế lực phản động và thù địch từ ngữ trong nguyên văn lợi dụng để lan truyền tin sai lệch, kích động chống đối, gieo rắc chia rẽ giữa công chúng và chính quyền, xuyên tạc việc triển khai dự án thành xua đuổi, đàn áp, bỏ mặc dân từ ngữ trong nguyên văn.
0: Theo trang The Diploma, khoảng 70% số đơn khiếu nại, tố cáo và khởi kiện của người dân liên quan đến việc thu hồi đất và giải phóng mặt bằng và quản lý bồi thường. Việc biểu tình phản đối các hành động này bị chính quyền coi là hoạt động tội phạm. Trên thực tế, dù phải đối mặt với nguy cơ phạm tội, theo The Diploma, một số nhóm nhỏ cư dân vẫn tìm cách kháng cự, tổ chức các buổi tụ tập nhỏ, rằng biểu ngữ phản đối. Họ không nhận mình là người biểu tình, mà là những người yêu nước, nhấn mạnh rằng chỉ đang đòi quyền hợp pháp và không phản đối hay là thách thức tính chính danh của Đảng Cộng sản. Một nhóm Facebook có tên là Dự án Lớn Sông Hồng được thành lập và hiện có gần 30.000 thành viên. Các thành viên tự kiểm duyệt các từ ngữ nhạy cảm, chẳng hạn như là chiếm đất, giải tỏa hoàn toàn và chủ nghĩa cộng sản, để tránh nhóm bị đóng cửa vì vi phạm các tiêu chuẩn cộng đồng, vốn là điều thường xuyên xảy ra đối với những nội dung do những người bất đồng chính kiến đăng tải. The Diploma kết luận rằng Hà Nội đang phát triển với tốc độ rất nhanh, nhưng tốc độ này buộc người dân phải nhanh chóng tuân thủ và không có chỗ cho sự phản đối, bất bình. Đối với chính quyền của các địa phương, hành động nhanh chóng giúp họ ghi điểm thành tích, gia tăng cơ hội thăng tiến.
1: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nga không loại trừ khả năng nối lại đàm phán ba bên với Ukraine và Mỹ tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh. Iran cảnh báo sẵn sàng hành động phủ đầu Mỹ trước cả khi bị đe dọa. Canada bắt đầu áp dụng biện pháp trả đũa thuế quan Hoa Kỳ. Mỗi ngày một sự kiện, tham vọng dầu lửa của Mỹ tại Venezuela, một canh bạc dài hạn nhiều bất trắc. Theo dòng thời sự, theo trang The Diplomat, Việt Nam thu hồi đất, giải tỏa mặt bằng nhân danh phát triển đất nước. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo Pháp.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, cuộc chiến ở Ukraine trên chiến trường và cả trong bóng tối, cực hữu Đức thắng thế ở một bang khiến châu Âu lo ngại. Nửa thế kỷ sau khi chết, cái bóng của Mao Trạch Đông vẫn bao trùm Hoa Lục. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý hôm nay.
1: Về chiến tranh ở Ukraine, Nhật báo Công giáo La Croix cho biết Kiev truy lùng những kẻ chỉ điểm và phản quốc như thế nào. Cuộc chiến còn diễn ra trong bóng tối ở cả hai phía với các vụ ám sát những kẻ phản bội.
4: Ngày 13 tháng 8 vừa qua, Robert Chagev, thuyền trưởng thuộc hạm đội Hắc Hải, đang đi bộ ở trung tâm Sebastopol thuộc vùng Crimea bị chiếm đóng, thì một quả bom gần thùng rác công cộng phát nổ. Ông này bị thương nặng và đã tử vong. Một cô gái từng là gái gọi bị bắt. Theo báo chí Nga, cô Margarita Reus đã nhanh chóng nhận là thủ phạm. Các nhà bình luận Ukraine tin chắc rằng Robert Chagev nằm trong danh sách những kẻ phản bội và công lý đã được thực thi. Năm 2014, ông này là chỉ huy chiếc tàu ngầm duy nhất của Ukraine tên là Zaporizhia. Chiếc tàu cũ kỹ không còn hoạt động và được nhượng cho Ukraine năm 1997. nhưng viên sĩ quan này làm ngơ trước lệnh chi tản chiếc tàu đến Odessa để tránh lọt vào tay Nga khi Crimea bị chiếm đóng. Ngược lại, ông ta giao tàu và phần lớn thủy thủ đoàn cho quân xâm lược. Một sĩ quan Ukraine giấu tên cho biết Robert Sergeyev từ lâu vẫn thân Nga.
1: Ilya Pavlenko, cựu phó giám đốc tình báo quân đội Ukraine, GUR thổ lộ, tổ chức một chiến dịch như vậy mất ít nhất 6 tháng, đôi khi lâu hơn. Không hiểu vì sao đến hơn 12 năm sau, Robert Chagiev mới bị nhắm đến. Nhưng Ilya Pavlenko khẳng định, tất cả những kẻ phản quốc đều phải trả giá, vấn đề chỉ là thời gian.
4: Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu ACLED ghi nhận gần 200 vụ ám sát và mưu sát trên những vùng bị chiếm đóng và tại Nga, nhắm đến những kẻ phản bội, tiếp tay cho địch và điệp viên Nga. Nhiều vụ phục kích, đánh bom, đầu độc, tấn công bằng dao đã diễn ra. Một nguồn tin từ tình báo Ukraine cho biết họ nắm vững địa thế và có mạng lưới bí mật. Nga gây nhiều tội ác đến nỗi nhiều người dân sẵn sàng giúp một tay. Về phía Nga thì ưu tiên cho phá hoại và những vụ tấn công nhỏ thông qua trung gian những người dẫn chủ được trên mạng bằng tiền, cùng một cách thức như chiến tranh đa diện ở châu Âu. Nhiều chính khách và quân nhân Ukraine đã bị khủng bố. Tuy vậy, tổ chức này nhấn mạnh là Kremlin thiếu năng lực tuyển mộ các sát thủ chuyên nghiệp, vì trong thời chiến, cơ quan an ninh Ukraine chất vấn thường xuyên những cá nhân bị nghi ngờ làm chỉ điểm. Cả hai bên ít khi nhận trách nhiệm về những vụ ám sát. Cũng theo ACLED, cả Nga và Ukraine dường như bắt chước Israel trong việc thanh toán kẻ thù.
1: Phóng sự của Le Figaro tại Kramatorsk, trung tâm trận đánh Donbass, mô tả chiến trường hết sức ác liệt. Quân Nga chỉ còn cách thành phố chiến lược này chưa đầy 10 km.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Ngày 21 tháng 8, chính quyền Ukraine đã tuyên bố đây là vùng chiến sự ác liệt. Dù là quân nhân hay dân thường, không một ai dám bén mảng ra đường trước khi trời rạng sáng. Lúc 6 giờ rưỡi sáng, một chiếc thiết giáp đưa về 6 chiến binh từ tiền tuyến. Sergei là một trong những người sống sót sau 10 tháng trấn giữ ở một điểm nằm giữa Kramatorsk và Chasiya. Anh vội vã cảm ơn Đức Mẹ Maria đã che chở trên quãng đường về. Họ đã đi bộ 25 cây số trên con đường tử thần đầy xác lính của hai bên. Đa số bộ binh như Sergei khi thay quân đều được các quân nhân giàu kinh nghiệm của đơn vị trinh sát đi kèm. Quân Nga lẻn vào tập hậu bằng những nhóm nhỏ ngày càng nhiều hơn nhằm gây hỗn loạn và mở rộng vùng xám để bảo vệ các chiến binh Ron. Một số lữ đoàn đã chia nhỏ ra. Chỉ huy tiểu đoàn nhấn mạnh hiện nay tất cả các trận đánh đều bằng Ron, nhưng chính là con người mới giúp chiến thắng. Ở đâu có bộ binh trấn giữ thì ở đó là lãnh thổ Ukraine.
1: Các báo tiếp tục bình luận về kết quả bầu cử ở bang Sachsen-Anhalt ở Đức. Lạc Hoa đăng chân dung thủ tướng Friedrich Merz ủ rũ trên trang nhất chạy tiết. Nước Đức dưới áp lực. Le Figaro đưa tựa AFD Merz bối rối trước trận động đất bầu cử. Tờ Liberation thì nói về sắc nâu đáng sợ, ám chỉ những chiếc áo nâu của lực lượng SA thời Hitler. Xã luận của tờ Le Monde thì đánh giá mô hình chính trị Đức bị cực hữu đe dọa.
4: Kể từ sau đệ nhị thế chiến, chưa bao giờ một đảng cực hữu thắng được trong một cuộc bầu cử khu vực ở Đức. Đối với Thủ tướng Merz, thất bại này thật cay đắng. Trước đây, ông từng hứa là người giảm tỷ lệ phiếu bầu cho AfD xuống còn phân nửa, nhưng nay cực hữu lại tăng được gấp đôi số phiếu. Dù thắt chặt chính sách nhập cư sau thời Merkel, ông vẫn không ngăn được sự trỗi dậy của cánh hữu cực đoan. Thắng lợi lịch sử của AfD khiến không thể lập được một liên minh ổn định, đồng thời thách thức ranh giới an toàn giữa cực hữu và các đảng khác. Nếu bắt tay với AfD sẽ là sự quay ngược lại với chủ trương xưa nay, trái với các đảng cực hữu khác ở châu Âu. AfD chưa bao giờ tìm cách bình thường hóa hình ảnh. Chương trình đề ra cho bang Sachsen-Anhalt chủ yếu là hủy bỏ quyền căn bản về tị nạn, loại khỏi nhà trường các học sinh khuyết tật và trẻ em di dân, xúc tiến mẫu gia đình truyền thống gồm đủ cha mẹ và càng nhiều con càng tốt, sửa lại giáo dục lịch sử xung quanh quanh chủ nghĩa quốc xã. Có hai nhân vật sẽ so tay hài lòng, trước hết là Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi cường quốc kinh tế số 1 châu Âu có một đảng muốn chợ bỏ trừng phạt với Moscow, ngưng hỗ trợ Kiev và mua khí đốt của Nga. Tiếp đến là Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, vốn coi việc AfD đứng ngoài quyền lực là bất công, có thể tự an ủi là Jason Anhan với trên 2 triệu dân, chỉ chiếm có 2,5% dân số Đức. Nhưng khi một đảng như vậy chiếm gần phân nửa số phiếu qua việc bảo vệ một chương trình cực đoan bài ngoại đến thế, thì mô hình chính trị nước Đức thời hậu chiến đang chao đảo và vì vậy cả châu Âu nên lo ngại.
1: Ngược dòng lịch sử, trong loạt bài về Mao Trạch Đông, tờ Le Monde đã nhận định, nửa thế kỷ sau, ngày Mao Trạch Đông qua đời, cái bóng của người cầm lái vĩ đại vẫn bao trùm lên đất nước Trung Hoa.
4: Qua đời ngày 9 tháng 9 năm 1976, người lập quốc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho tới nay vẫn tiếp tục ảnh hưởng nặng nề lên đời sống chính trị. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bị chằn xé giữa một bên là trung thành với biểu tượng huyền thoại và bên kia là việc lên án những sai lầm từng đẩy hàng chục triệu người vào chỗ chết. 4 giờ chiều hôm đó, các loa phóng thanh công cộng đồng loạt loan tin đồng chí Mao Trạch Đông đã từ trần. Ông là lãnh tụ vĩ đại kính yêu của các dân tộc trên cả nước, của giai cấp vô sản quốc tế. Đối với 930 triệu người Trung Quốc, cái chết của Vân Thái Chương Đỏ là một cú sốc, một cú nhảy vào vô định, đồng thời là một sự giải thoát. Các chính sách của Mao từ chiến dịch chống hữu khuynh thô bạo đến sự hỗn loạn trong cách mạng văn hóa và mấy chục triệu người chết trong đại nhảy vọt khiến người dân Hoa Lục chìm trong đau thương. Cũng trong năm đó, thành phố Kỷ Nghệ Đường Sơn bị động đất khiến 242.000 người thiệt mạng. Năm 1976 là một sự đảo lộn lớn ở Trung Quốc. Nửa thế kỷ sau, Trung Quốc thay đổi hẳn, nhảy vọt lên thành nền kinh tế thứ nhì thế giới. Có tham vọng gửi người lên mặt trăng từ nay tới cuối thập niên, nhưng Mao Trạch Đông vẫn ngự trị khắp nơi. Đại nhảy vọt làm từ 15 tới 45 triệu người chết, cách mạng văn hóa khiến giáo dục đại học biến mất. Một giáo sư đại học giấu tên nhìn nhận nếu tiếp tục con đường của Mao Trạch Đông, Trung Quốc ngày nay sẽ giống như Bắc Triều Tiên, nhưng dưới thời Tập Cận Bình thì thanh trừng một lần nữa quay lại.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về chiến tranh thương mại, Mỹ hoàn trả 100 tỷ đô la thuế nhập khẩu, ai hưởng lợi?
5: Tạp chí Kinh tế.
6: Nếu là một doanh nghiệp xuất khẩu và từng là nạn nhân của chính sách bảo hộ Washington ban hành dưới chính quyền Donald Trump, thì làm thế nào để thu hồi lại những khoản thuế đã nộp cho hải quan của Mỹ? Tính đến cuối tháng 7 vừa qua, chính phủ Hoa Kỳ đã phải hoàn trả 100 tỷ đô la cho các công ty nhập khẩu và các nhà phân phối của Mỹ. Hơn 40 tập đoàn trong số 500 doanh nghiệp tham gia sàn chứng khoán SP500 đã nhận lại được gần 10 tỷ đô la từ phía chính phủ. Các công ty xuất khẩu sang Mỹ có hy vọng gì hay không? Nhiều công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng 90% gánh nặng thuế quan mà Nhà Trắng ban hành là do chính những người Mỹ hứng chịu. Thế nhưng 10% còn lại thì sao? Nhật báo Pháp Le Figaro hôm 1 tháng 9 đã có một bài viết với hàng tựa rất bắt mắt độc giả. Các khoản thuế do Donald Trump áp đặt mà các doanh nghiệp Pháp đang âm thầm được hoàn lại. Về mặt lý thuyết thì các hãng của Pháp có thể đòi lại được đến gần 10 tỷ đô la. Luật gia Olivier Dorgon, chuyên về luật thương mại của văn phòng Stephenson Howard, được tờ báo trích dẫn giải thích ngắn gọn, tiền của Mỹ thì vẫn sẽ ở lại trên đất Mỹ. Thật vậy, một doanh nghiệp của Pháp xuất khẩu sang Hoa Kỳ và để hàng của Pháp có thể đến tay người tiêu dùng ở Mỹ thì phải đi qua IOR, tên gọi tắt của cơ quan chuyên nhập khẩu Importer of Record. IOR có thể là một chi nhánh đại diện của họ ở Mỹ hay là một nhà phân phối độc lập hoạt động tại Hoa Kỳ. Do vậy, khi mà chính phủ Mỹ hoàn trả lại các khoản thuế đã thu vào một cách bất hợp pháp, thì bên nhận lại cũng sẽ phải là IOR. Điều đó có nghĩa là tiền của Mỹ thì vẫn ở lại trên đất Mỹ. Khi mà Washington áp dụng thuế đối ứng 15% với Liên hiệp châu Âu, thì các hãng của Pháp đã phải giảm giá để chia sẻ bớt gánh nặng với các khách hàng ở bên kia bờ Đại Tây Dương. Khi mà khoản thuế đối ứng này bị hủy, Sở Thuế quan và Biên phòng CBP của Hoa Kỳ hoàn trả lại tiền cho IOA, không có gì bảo đảm là số tiền nói trên sẽ được trở lại về đất Pháp. Trên thực tế, đó là những dàn xếp bí mật giữa IOA và các công ty mẹ trên đất Pháp. Trả lời đài truyền hình Pháp France 5, ông Baptiste Rébier, tổng giám đốc của tập đoàn Fermop chuyên cung cấp bàn và ghế sắt sử dụng ở trong vườn, đã giải thích thực sự rất đau đầu khi bị Mỹ đánh thuế 15%.
7: Chúng tôi không được hướng dẫn rõ ràng về quy trình để biết phải làm những gì. Các quy định về hạn ngạch thuế quan thay đổi liên tục. Fermop do vậy bắt buộc phải thích nghi với tình huống, phải giải quyết một cách nhanh gọn và thực tế nhất. Chúng tôi tin rằng Hoa Kỳ là một quốc gia có chính sách thân thiện với các doanh nghiệp, ủng hộ kinh doanh và lãi suất thực tiễn. Cho nên, các chính sách của Washington cũng có thể dễ được điều chỉnh một khi họ nhận thấy rằng các biện pháp ban hành làm rối loạn các hoạt động kinh tế và kinh doanh.
6: Về phần Christine Sevignano, chủ của một hầm rượu Champagne mà Hoa Kỳ là thị trường quan trọng nhất, thì bà cho biết trong một năm qua, xuất khẩu sang Mỹ chỉ còn có bằng 1/6 so với trước đây. Bà giải thích.
8: Sur les entrées de gamme, en fait, avant on était à 55 voire 60 dollars
9: au maximum. Trước khi bị đánh thuế loại phân khúc thấp, tức là loại rượu phổ thông chúng tôi bán sang Mỹ với giá cao nhất là khoảng 55 đến 60 đô la một chai. Nhưng từ khi bị đánh thuế thêm 15%, thì mỗi chai champagne như vậy bị đẩy giá lên đến 70 đô la. Hệ quả kèm theo là chúng tôi khó bán sang Hoa Kỳ. Thị trường này bị đóng băng. Đối với chúng tôi, năm 2025 là một năm cực kỳ khó khăn, như thể là hàng của mình bị cấm xuất khẩu sang Mỹ vậy.
6: Kể từ khi mà tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bác bỏ thẩm quyền của ông Trump áp đặt các hàng rào thuế quan với toàn thế giới, thì nhiều hãng lớn của Mỹ như Apple, Nike hay FedEx đã nhanh chóng thu về lại được những khoản tiền rất lớn. Theo Nhật báo Tài chính Hoa Kỳ The Wall Street Journal, tính đến hôm 31 tháng 7, đã có hơn 250.000 trên tổng số 330.000 công ty nhập khẩu của Mỹ nộp đơn để yêu cầu Sở Quan thuế và Biên phòng trả lại tiền. Và đến trung tuần tháng 8 vừa qua, thì một đại diện của CBP cho biết là đã xử lý các hồ sơ để hoàn trả lại 128,7 tỷ đô la cho các doanh nghiệp Mỹ. Một số các doanh nghiệp khác của Hoa Kỳ kém may mắn hơn, thủ tục đòi hoàn trả thuế phụ trội phức tạp hơn và số tiền thu hồi lại ít hơn và chậm hơn so với mong đợi. Đấy là chưa kể chiến tranh thương mại mà Nhà Trắng khai mào với toàn thế giới từ tháng 4 2025 cho đến nay vẫn chưa đến hồi kết. Ngay lập tức sau khi tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ra phán quyết bác bỏ thẩm quyền của Tổng thống áp đặt các hàng rào thuế quan, ông Donald Trump trong hai ngày liên tiếp 20 và 21 tháng 2 vừa qua đã lập tức thông báo thêm các biện pháp thuế bổ sung 10 rồi 15%. Và cho đến tận ngày hôm nay mùng 8 tháng 9 thì quy định về mức thuế quan của Mỹ với thế giới vẫn là một vùng sương mù dày đặc. Trong trường hợp cụ thể với Việt Nam, chẳng hạn theo các thông tin từ Nhà Trắng, trong khuôn khổ thỏa thuận song phương về thuế đối ứng, hàng của Việt Nam bán sang Mỹ bị đánh thuế 20%. Nhưng bên cạnh đó, một số các mặt hàng của Việt Nam còn tạm thời phải chịu một mức thuế phụ trội 10%. Thêm một khó khăn khác, đó là ngoài hai khoản thuế vừa nêu, thì Mỹ vẫn còn đang áp dụng một số những mức thuế đặc biệt, thí dụ như là đánh thuế 25% nhắm vào nhôm và thép của Việt Nam. Riêng trong khoản này thì Việt Nam không là một ngoại lệ, bởi vì thép và nhôm của châu Âu hay Ấn Độ v.v. cũng bị đánh thuế 25%. Trên đài phát thanh của Pháp France Info, ông Denis Ferrand thuộc Viện Nghiên cứu và Dự phóng Kinh tế Vĩ mô Độc lập Rézécote cho rằng chính sách thuế quan của Mỹ giờ đây đã mở màn cho những trận đấu pháp lý gay go để đòi lại tiền từ chính phủ Mỹ đã là một chuyện khó đối với các doanh nghiệp hay là với một nhà phân phối hoạt động tại Hoa Kỳ. Đối với những nhà xuất khẩu ở bất kỳ nơi nào trên thế giới thì điều đó lại càng khó khăn hơn.
10: On va déjà vers une source de contentieux qui est tout à fait fondamentale. Et donc,
7: đây là nguồn gốc gây ra nhiều cuộc tranh chấp về phương diện pháp lý. Trong bối cảnh bất ổn định vừa nêu, chúng ta ở vào đúng thời điểm mà chưa ai biết tình hình sẽ lắng xuống như thế nào. Tranh chấp sẽ dẫn tới những vụ kiện kéo dài. Các doanh nghiệp sẽ đòi phải được hoàn trả những khoản thuế quan mà họ đã phải nộp cho Hoa Kỳ trong khuôn khổ chính sách bảo hộ do ông Trump ban hành. Thí dụ như hãng xe Toyota đang đòi được trả lại tiền, nhưng bên cạnh đó còn có rất nhiều câu hỏi. Theo các ước tính, chính phủ phải hoàn lại hàng trăm tỷ đô la cho các doanh nghiệp. Nhưng cụ thể thì sẽ phải chia sẻ số tiền hàng trăm tỷ đô la như thế nào cho các công ty nhập khẩu của Mỹ. Số tiền đó liệu có được trả lại cho người tiêu dùng hay không? Chi nhánh của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ ở New York thẩm định 90% thuế hải quan ông Trump ban hành do các doanh nghiệp, các nhà phân phối và người tiêu dùng ở Mỹ hứng chịu.
6: Cũng trên đài phát thanh France Info, Stéphane Cardillo, kinh tế gia, cộng tác viên với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đã nêu lên những thiệt hại đối với Mỹ do các biện pháp bảo hộ gây nên.
11: L'incertitude juridique porte sur le fait que bon d'abord il va y avoir effectivement des demandes de remboursement.
2: Về phương diện pháp lý, ẩn số ở đây là có bao nhiêu doanh nghiệp đòi được hoàn trả lại tiền. Hơn nữa, chính sách thuế quan của Mỹ tác hại đến các doanh nghiệp, đến các nhà phân phối ở Mỹ đến mức độ nào, và cũng không biết là các hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng hay những cá nhân có kiện và đòi chính phủ trả lại tiền hay không. Còn đối với chính phủ thì đây cũng là một gánh nặng tài chính. Ngân sách của liên bang thiếu mất đi 175 tỷ đô la. Đây là một khoản tiền rất lớn. Hiện tại, chính quyền Trump liên tục thông báo áp thêm các biện pháp thuế quan rồi đòi mở điều tra từng quốc gia một, xem rằng các đối tác thương mại có cạnh tranh bất bình đẳng phương hại đến quyền lợi của Hoa Kỳ hay không.
6: Có một điều chắc chắn là trong thời gian sắp tới, các nhà sản xuất, các chủ doanh nghiệp sẽ rất mệt mỏi vì những chính sách thuế quan, vì các đòn trừng phạt mà Hoa Kỳ gây ra. Cây bút xã luận của Nhật báo Kinh tế Pháp Les Echos, ông Dominique Sư cho rằng các đòn thuế quan mà Hoa Kỳ liên tục sử dụng đã làm thay đổi hẳn cái cách tiếp cận của các doanh nghiệp về môi trường chung quanh. Để tồn tại thì một doanh nghiệp giờ đây ngày càng phải chú ý hơn đến yếu tố địa chính trị, đến những chính sách của các quốc gia mà cách chung quanh. Để tồn tại thì một doanh nghiệp giờ đây ngày càng phải chú ý hơn đến yếu tố địa chính trị, đến những chính sách của các quốc gia mà cách xa họ đến cả ngàn cây số.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Thùy Dương, Phan Minh, Anh Vũ và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư mùng 9 tháng 9 2026. Chiến tranh Trung Đông leo thang, Iran và Hoa Kỳ cùng tấn công các tàu dầu trong vùng vịnh Ba Tư. Đức trao cho Ukraine tên lửa Patriot trong kho dự trữ. Pháp tổ chức hội nghị quốc tế về không gian thúc đẩy vai trò của châu Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, drone phản lực của Nga, nỗi kinh hoàng mới trên bầu trời Ukraine. Kính thưa quý vị, giá dầu vượt ngưỡng 100 đô la một thùng trong phiên giao dịch vào ngày hôm nay sau khi Hoa Kỳ và Iran tiến hành nhiều đợt tấn công các tàu dầu tại vùng vịnh trong 24 giờ qua. Lực lượng vệ binh cách mạng xác nhận là đã nhắm vào 2 tàu khu trục của Mỹ, 8 tàu dầu hoạt động tại eo biển Hormuz và một chục chiếc tàu thương mại tại vịnh Ba Tư. Các hành động nói trên nhằm đáp trả vụ Washington đã tấn công nhiều tàu dầu của Iran trong ngày hôm qua mùng 8 tháng 9.
1: Hãng tin chính thức IRNA nói đến 5 tàu chở dầu Iran đã bị Hoa Kỳ oanh kích. Đang công du Colombia, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cảnh báo, mỗi lần Iran muốn tấn công các tàu chiến của Mỹ, thì các tàu dầu của Iran sẽ trở thành những mục tiêu. Sáng nay, chính quyền Jordani loan báo đã bắn chặn được 18 trong số 20 tên lửa của Iran. Trong khi đó, Tehran xác nhận đã nhắm vào Al-Azraq, căn cứ quân sự của Mỹ cách thủ đô Amman khoảng 100 cây số về phía đông.
0: Tuy nhiên, từ Tehran thì thông tín viên Shavos Ghazi cho biết là đã có đến 2 căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordani bị nhắm tới, và đây là dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy chiến sự tại Trung Đông leo thang.
1: Căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang sau vụ 5 tàu chở dầu của Iran bị Hoa Kỳ tấn công. Tehran xác nhận là đã nhắm vào 2 tàu chiến của Mỹ trong vùng vịnh Ba Tư, 8 tàu dầu và 10 tàu thương mại trong khu vực. Đó là những dấu hiệu cho thấy một bước leo thang nghiêm trọng giữa hai nước. Ngoài ra, Iran cũng khẳng định đã nhắm vào 2 căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Jordani, căn cứ Prince Hassan và căn cứ Al-Azraq. Đây là nơi có chiến đấu cơ của Mỹ, đặc biệt là các loại F-15 cũng như F-35. Hôm qua, Iran thông báo đã bắt giữ được drone biển của Mỹ tại vịnh Ba Tư. Tehran đã thay đổi chiến thuật, có nghĩa là giờ đây đáp trả mạnh mẽ mỗi khi bị Hoa Kỳ tấn công. Dự báo là tình hình sẽ còn căng thẳng hơn nữa trong những tuần lễ sắp tới giữa hai nước.
0: Lực lượng Houthi tại Yemen cáo buộc Ả Rập Xê Út đã tiến hành 32 cuộc không kích vào ngày hôm nay. Động thái nói trên diễn ra một ngày sau khi Houthi có cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Ả Rập Xê Út, làm 73 người bị thương. Giao tranh tại Yemen leo thang trở lại từ tuần trước. Vẫn trong khu vực nhưng liên quan đến Israel, vào ngày hôm qua 12 nước, trong đó có Anh, Pháp, Canada, Tây Ban Nha và Thụy Điển v.v. đã công bố các biện pháp hạn chế giao dịch hoạt động thương mại với các khu vực định cư của Israel tại Cisjordania. Động thái này nhằm gây sức ép với nhà nước Do Thái trong bối cảnh bạo lực do những người định cư gây ra ngày càng gia tăng và các khu định cư tiếp tục được mở rộng. Tuy nhiên, nhiều nước trong Liên hiệp châu Âu chưa đồng thuận với biện pháp này. Thông tin viên của RFI từ Bruxelles Pierre Benazet cho biết thêm.
2: La déclaration précise bien l'intention, je cite, d'imposer des restrictions nationales au commerce.
1: Tuyên bố nêu rõ ý định áp đặt trên phạm vi quốc gia các hạn chế giao thương với các khu định cư bất hợp pháp, chiều theo luật pháp quốc tế, đồng thời ủng hộ các biện pháp hạn chế tương tự ở cấp châu Âu. Như vậy là có 9 quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu ủng hộ biện pháp này, tức đúng 1/3 số quốc gia thành viên. Việc hạn chế nhập khẩu các sản phẩm từ các khu định cư là một vấn đề đã được tranh luận từ lâu trong nội bộ Liên Âu. Cuộc thảo luận gần đây nhất của các ngoại trưởng vào tháng 7 vừa qua cũng chưa giải quyết được vấn đề này, mặc dù cả 27 nước thành viên đều coi các khu định cư của Israel tại Cisjordania là bất hợp pháp. Hai phương án khác cũng đang được xem xét, đó là áp mức thuế rất cao hoặc yêu cầu giấy phép xuất khẩu. Tuy nhiên, Liên Âu vẫn gặp trở ngại do các quyết định về chính sách đối ngoại phải được thông qua bằng sự đồng thuận của tất cả các nước thành viên. Một số

0: quốc gia không muốn coi đây đơn thuần là vấn đề thương mại, vốn có thể được quyết định theo nguyên tắc đa số, bởi điều đó sẽ khiến họ mất quyền phủ quyết.
1: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
2: Vẫn trong khu vực, nhiều nhân vật thuộc phe đối lập Israel vào ngày hôm qua đã chỉ trích gay gắt Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau khi một cuộc điều tra báo chí được công bố khẳng định là ông Netanyahu đã được cảnh báo trước về ý đồ của Hamas tấn công Israel vài ngày trước khi xảy ra vụ thảm sát mùng 7 tháng 10, 2023. Thế nhưng Thủ tướng Israel đã không truyền đạt lại thông tin này cho các cơ quan an ninh.
3: Cuộc điều tra được nhật báo cánh tả Haaretz đăng tải dựa trên một cuốn sách sắp được xuất bản. Lãnh đạo phong trào Hồi giáo Palestine Hamas sau này đã bị Israel tiêu diệt, từng nói với một trung gian của phong trào Fatah Palestine tại Gaza rằng một chiến dịch khủng khiếp đang được chuẩn bị. Thông tin này sau đó được cho là đã được chuyển đến Tổng thống của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bài điều tra của Haaretz khẳng định Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã liên lạc với Thủ tướng Israel vào cuối tháng 9 năm 2023 để thông báo rằng Hamas đang chuẩn bị một chiến dịch quy mô lớn. Tuy nhiên, lãnh đạo Israel đã không thông báo cho các quan chức đứng đầu những cơ quan an ninh về lời cảnh báo này. Hãng tin Pháp AFP cho biết văn phòng Thủ tướng đã bác bỏ cáo buộc, xem đây là hoàn toàn là những lời dối trá. Việc công bố cuộc điều tra đã gây ra một làn sóng chỉ trích từ các nhân vật đối lập chủ chốt.
2: Berlin vào ngày hôm qua ra thông báo rút tên lửa đánh chặn Patriot từ kho dự trữ của Đức để viện trợ cho Ukraine, đồng thời kêu gọi các đồng minh khác cũng có những cử chỉ tương tự bởi vì Kiev không thể chờ đợi các tên lửa được sản xuất và bàn giao, trong khi mùa đông năm nay được dự báo là sẽ khốc liệt nhất kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra.
3: Theo hãng tin Pháp AFP, vào hôm qua, sau khi London thông báo giải ngân 100 triệu bảng Anh để cung cấp tên lửa đánh chặn, đạn pháo cỡ lớn và drone cho Kiev, thì đến lượt Bộ trưởng Quốc phòng Đức cam kết cung cấp cho Ukraine các tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot từ kho dự trữ của quân đội Đức, trong bối cảnh Kiev đang khẩn cấp cần loại vũ khí này để đối phó với các cuộc không kích của Nga. Sau cuộc họp trực tuyến về viện trợ quân sự cho Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng kêu gọi tất cả các thành viên của nhóm liên lạc về quốc phòng Ukraine, gồm khoảng 50 nước, ra soát kho dự trữ của mình và thực hiện những đợt cung cấp tương tự như Berlin. Tuy nhiên, ông không cho biết số lượng tên lửa Patriot cũng như thời điểm bàn giao cho Kiev. Về phía Kiev, tại cuộc họp do NATO điều phối, tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Evgeny Kamara cho biết quân đội nước này đã đánh chặn thành công gần như toàn bộ số tên lửa hành trình mà Moscow phóng vào các thành phố của Ukraine, nhưng không thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo của Nga. Lý do là Ukraine không có đủ các tên lửa đánh chặn PAC-2 và PAC-3 của hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Ông Khmara cũng cho biết là hiện giờ Kiev đang đặt mua khoảng 1.000 tên lửa dành cho các hệ thống Patriot với sự hỗ trợ của các đối tác và nhờ khoản vay của Liên hiệp châu Âu.
2: Hungary trục xuất 10 nhân viên ngoại giao Nga. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Anita Orbán giải thích quyết định này liên quan đến những người đã có những hoạt động mà xét theo Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao là không thể chấp nhận được từ trong nguyên văn. Lãnh đạo ngoại giao Hungary tuy nhiên không đi sâu vào chi tiết về điều mà bà gọi là những hoạt động không thể chấp nhận được từ phía những đối tượng được yêu cầu rời khỏi Budapest. Phía Nga thì đã nhanh chóng phản ứng và cho biết là sẽ có những biện pháp đáp trả nghiêm khắc và đau đớn nhắm vào Hungary. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại trong suốt 16 năm cầm quyền, cựu Thủ tướng Viktor Orbán luôn có lập trường thân Nga kể cả sau khi mà Nga đã xâm lược Ukraine. Sau cuộc bầu cử vào tháng 4 vừa qua thì chính quyền mới của Thủ tướng Peter Magyar giữ khoảng cách với Moscow và xích lại gần với các đối tác trong Liên hiệp châu Âu như thông tin viên của RFI Florence Labruyère từ Budapest ghi nhận.
4: Le mois dernier, la ministre hongroise des Affaires étrangères avait déjà annoncé un changement de doctrine.
3: Tháng trước, Ngoại trưởng Hungary đã thông báo một sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Budapest, chỉ rõ Nga là một mối đe dọa đối với Hungary. Giờ đây, bà ra lệnh trục xuất khoảng 10 nhân viên ngoại giao của Nga. Trong số 47 nhân viên của Đại sứ quán Nga ở Budapest, có ít nhất 15 người có liên hệ với tình báo Nga. Trên đây là kết luận của một số tờ báo độc lập Nga cách nay vài ngày. Một tờ báo của Hungary đưa ra một số những tiết lộ khác, đó là các cơ quan tình báo của Tổng thống Vladimir Putin dường như tìm cách thâm nhập vào nội các của Thủ tướng Peter Magyar. Sau khi cách chức một số quan chức bị cho là quá gần gũi với cựu Thủ tướng Viktor Orbán, chính quyền mới phải tuyển dụng những nhân viên trẻ vừa tốt nghiệp. Thế nhưng, một nhà ngoại giao Nga làm việc cho SVR, cơ quan tình báo đối ngoại Nga, đã tiếp cận một thanh niên Hungary và khuyến khích người này ứng tuyển vào một chức vụ cao cấp. Có điều là để được nhận vào chức vụ này, ứng viên phải có sự đồng ý của các cơ quan tình báo Hungary. Trong quá trình điều tra, họ phát hiện đường sự có quan hệ với một gián điệp của Nga. Việc trục xuất nhân viên ngoại giao là một tín hiệu rõ ràng gửi đến Điện Kremlin, đó là Hungary không muốn tiếp tục là ổ gián điệp của Nga.
4: Florence Labrouillère, Budapest, RFI.
2: Pháp tổ chức Hội nghị quốc tế về không gian thúc đẩy vai trò của châu Âu. Theo sáng kiến của Tổng thống Emmanuel Macron, Hội nghị quốc tế về không gian khai mạc hôm nay tại Grand Palais thủ đô Paris. Tham gia sự kiện có các quan chức của nhiều nước, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Đây là lĩnh vực đang thay đổi nhanh chóng với sự xuất hiện của ngày càng nhiều các công ty tư nhân, đồng thời trở thành một không gian cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc.
0: Một trong những vấn đề quan trọng được đặt ra tại hội nghị là cách quản trị và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực không gian. Pháp muốn tăng cường vai trò của các cơ chế thuộc Liên Hợp Quốc nhằm duy trì đối thoại giữa các quốc gia. Khoảng 2.000 đại biểu đến từ hơn 100 nước dự kiến tham dự, cùng thảo luận về các vấn đề công nghiệp, khoa học và quốc phòng. Thông qua hội nghị, Tổng thống Macron cũng muốn thúc đẩy tham vọng phát triển ngành công nghiệp vũ trụ của châu Âu. Liên hiệp châu Âu có thể dựa vào ngân sách 22 tỷ euro trong 3 năm của Cơ quan Vũ trụ châu Âu để phát triển nhiều dự án quan trọng như tên lửa Ariane 6, hệ thống định vị Galileo và chương trình quan sát trái đất Copernicus. Đáng chú ý nhất là dự án Iris 2, một mạng lưới vệ tinh châu Âu nhằm cạnh tranh với các hệ thống của Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, tham vọng này vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Hội nghị ban đầu được kỳ vọng là một sự kiện Pháp-Đức, nhưng Thủ tướng Đức Friedrich Merz không thể tham dự do bận giải quyết các vấn đề trong nước. Trong khi đó, hai tập đoàn hàng không vũ trụ lớn của Mỹ là SpaceX và Blue Origin dường như sẽ vắng mặt. Bên cạnh những mục tiêu khoa học và công nghiệp, vệ tinh ngày càng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quốc phòng. Tại Ukraine, Starlink đã trở thành một hệ thống liên lạc quan trọng đối với quân đội. Vì vậy, các cường quốc đều muốn xây dựng mạng lưới vệ tinh riêng để bảo đảm chủ quyền và an ninh thông tin.
2: Trung Quốc kỷ niệm 50 năm ngày Mao Trạch Đông qua đời. Ngày 9 tháng 9 năm 1976, người sáng lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và cũng là lãnh đạo đầu tiên của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ trần. 50 năm sau, Mao Trạch Đông vẫn là một nhân vật có ảnh hưởng lớn. Chân dung của ông vẫn hiện diện tại quảng trường Thiên An Môn và tư tưởng Mao Trạch Đông vẫn xuất hiện xuyên suốt trong các phát biểu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lãnh đạo đất nước trong 25 năm, ông để lại một di sản gây nhiều tranh cãi. Nhà Trung Quốc học người Pháp, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia CNRS của Pháp Jean-Philippe Béja nhận định.
0: Mao là một nhân vật phức tạp. Ông vừa là phiên bản của Lenin và Stalin Trung Quốc, vừa là người sáng lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhưng cũng là người đã phạm phải những tội ác rất nghiêm trọng. Cho dù sử sách chỉ coi đây là những sai lầm, quả thực là ngày nay bất kỳ ai dám công khai chỉ trích Mao đều có nguy cơ gặp rất nhiều rắc rối, thậm chí họ có thể bị mất tích và bị bỏ tù.
2: Mao Trạch Đông là người đã khởi động cuộc cách mạng văn hóa, đã tiến hành các đợt thanh trừng ở quy mô lớn, ra lệnh đốt sách, hành hung các nhà giáo, đẩy Trung Quốc vào giai đoạn 10 năm hỗn loạn. Bước đại nhảy vọt đã khiến 40 triệu người chết đói sau những thất bại kinh tế. Cuối tháng 8 vừa qua, nghệ sĩ Cao Sơn bị tuyên án 3 năm tù. Ông nổi tiếng với những tác phẩm điêu khắc bị cho là mang tính châm biếm và nhạo báng lãnh tụ Mao Trạch Đông. Sau đây là các phần tin bổ sung.
0: Cựu lãnh đạo Hồng Kông qua đời ở tuổi 89, ông Đổng Kiến Hoa, lãnh đạo đầu tiên của Hồng Kông sau khi được Anh trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997, đã qua đời vào hôm qua. Xuất thân từ một gia đình kinh doanh vận tải biển, ông được Bắc Kinh lựa chọn lãnh đạo Hồng Kông và tại chức đến năm 2005. Sau khi từ chức, ông tiếp tục giữ các vị trí trong cơ quan chính trị Trung Quốc và đóng vai trò cố vấn về các vấn đề Hồng Kông.
2: Chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Canada gia tăng cường độ. Tổng thống Trump vào ngày hôm qua đã cấm nhập khẩu một số những sản phẩm của Canada và tăng thêm mức thuế hải quan với nhiều mặt hàng khác. Lệnh cấm liên quan đến nhiều loại nước uống có cồn, thực phẩm chế biến từ sữa và xe máy, hai bánh, phân loại 800cm khối. Lệnh mới có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 9. Một danh sách khác gồm từ nệm giường, xe sử dụng trong các sân đánh golf v.v. cũng chịu thêm một mức thuế mới 50% kể từ ngày 15 tháng 9 tới đây, không có dấu hiệu thuyên giảm trong xung đột thương mại giữa Mỹ và Canada.
0: Vẫn về Hoa Kỳ, New York công bố hàng chục nghìn tài liệu về không khí nhiễm độc sau vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Thị trưởng New York Zoran Mamdani hôm qua thông báo thành phố sẽ công khai hàng chục nghìn tài liệu liên quan đến không khí độc tại Ground Zero sau vụ khủng bố. Các tài liệu được công bố theo thỏa thuận với tổ chức 9/11 Health Watch sau khi tổ chức này khởi kiện yêu cầu thành phố cung cấp thông tin. Theo ông Mamdani, tài liệu có thể cho thấy thành phố đã biết gì về mức độ nguy hiểm của không khí, biết từ khi nào và đã xử lý vấn đề ra sao. Ngoài gần 3.000 người thiệt mạng trong ngày định mệnh đó, chương trình y tế liên bang cho biết hơn 9.400 người khác đã tử vong do các bệnh liên quan đến phơi nhiễm sau vụ tấn công khủng bố.
2: Google đầu tư 13 tỷ euro vào Phần Lan trong 2 năm sắp tới. Thông báo ngày hôm nay nói rõ với khoản đầu tư lớn nhất của tập đoàn này tại châu Âu, Google đặc biệt chú ý đến các dự án cơ sở hạ tầng trong công nghệ kỹ thuật số, các trung tâm xử lý dữ liệu cho phép phát triển thông minh nhân tạo. Cũng về kỹ thuật số, Ai Cập dự trù xây dựng một trung tâm xử lý dữ liệu cho công nghệ AI đầu tiên. Trung tâm này chủ yếu sử dụng công nghệ của tập đoàn Mỹ Nvidia. Thông báo được đưa ra vào ngày hôm nay trong bối cảnh hai cường quốc công nghệ thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng đang nỗ lực mở rộng ảnh hưởng tại Trung Đông và Châu Phi.
0: Về lĩnh vực văn hóa, tại Pháp, hai bức tranh của Renoir bị đánh cắp. Hai tên trộm đã đột nhập bảo tàng Renoir ở Cannes-sur-Mer gần Nice vào sáng hôm qua và lấy đi 4 tác phẩm nghệ thuật. Khi bị cảnh sát truy đuổi, những nghi phạm bỏ lại 2 bức tranh trong khu vườn bảo tàng, còn 2 bức vẫn bị mang đi. Hai tác phẩm bị đánh cắp là Madame Colonna Romano và Jeune Femme au Puy, đều là tranh sơn dầu của họa sĩ Pierre-Auguste Renoir. Theo Viện Công tố Marseille, 4 tác phẩm bị nhắm tới là những tác phẩm có giá trị cao nhất trong bảo tàng.
2: Có khả năng thượng đỉnh ba bên Nga, Mỹ và Trung Quốc diễn ra nhân hội nghị APEC vào tháng 11 sắp tới. Phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cho biết rất có thể Vladimir Putin, Donald Trump và Tập Cận Bình gặp nhau bên lề thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương dự trù diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, drone phản lực của Nga, nỗi kinh hoàng mới trên bầu trời Ukraine, Thùy Dương trình bày.
2: Thưa quý vị, theo chính quyền Ukraine, Nga đã phóng gần 200 drone nhằm vào Kiev và vùng phụ cận trong đêm qua rạng sáng nay mùng 9 tháng 9. Một cuộc tấn công của Nga bằng drone vào một cửa khẩu biên giới giữa Ukraine và Moldova cũng đã khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Bên cạnh tên lửa đạn đạo mà Ukraine hiện đang thiếu tên lửa Patriot để đánh chặn, các tốp drone động cơ phản lực mà Nga phóng ồ ạt đến Ukraine, đặc biệt là nhằm vào thủ đô Kiev trong những ngày qua, đã khiến hệ thống phòng không của Ukraine chật vật đối phó, gieo rắc nhiều chết chóc và gây hỗn loạn tại thủ đô Kiev. Trong 4 năm qua, Ukraine đã phát triển một hệ thống phòng thủ chống drone được cho là ít tốn kém nhưng tương đối hiệu quả. Tuy nhiên, phương thức sử dụng drone đánh chặn từng được đánh giá cao cho phép các lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ phần lớn các drone tầm xa của Nga lại đang gặp thách thức nghiêm trọng trước những loại drone động cơ phản lực mới mà Nga triển khai ồ ạt từ mùa hè năm nay. Về mặt kỹ thuật, các drone đánh chặn của Ukraine được điều khiển thủ công đã tiêu diệt các drone Nga ngay trên không. Dòng drone này của Nga được trang bị động cơ đốt trong và cánh quạt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thế hệ drone phản lực mới của Nga được trang bị động cơ phản lực của Trung Quốc có khả năng bay ở độ cao tới 5 km, đạt vận tốc từ 400 đến 600 km một giờ so với tốc độ 180 km mỗi giờ của các drone sử dụng động cơ đốt trong và cánh quạt. Mẫu drone phản lực mới nhất của Nga có thể mang tới 90 kg thuốc nổ, gần gấp đôi các phiên bản trước, đồng thời có kích thước lớn hơn, dài tới 6 mét với sải cánh 5,5 mét. Những thông số này khiến drone phản lực của Nga gần giống với tên lửa hành trình và nằm ngoài tầm đánh chặn của các thiết bị hiện có của Ukraine. Chuyên gia quân sự Ukraine Sergei Zures nhận định với hãng tin Pháp AFP, các loại drone này xóa sạch những tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được trong cuộc chiến chống drone thông thường trước đây, từ ngữ trong nguyên văn. Theo ước tính của Ukraine, Nga đã phóng 2.800 drone phản lực trong tháng 8 vừa qua, so với con số 1.500 trong tháng 7 và chỉ vài trăm chiếc trong tháng 6. Tỷ lệ drone phản lực bị tiêu diệt chỉ vào khoảng 60% so với tỷ lệ hơn 90% đối với các drone động cơ đốt trong và cánh quạt trước đây. Khác với các drone thông thường, vốn từng tấn công thành phố theo từng đợt tập trung, mỗi đợt tới vài chục, thậm chí cả trăm chiếc, các drone phản lực giờ đây được Nga phóng theo từng tốp nhỏ, cả ngày và đêm. Hệ quả là số lần báo động phòng không ở Kiev tăng mạnh. Tình trạng báo động phòng không liên tục như vậy đã làm đảo lộn đời sống xã hội và kinh tế, đến mức chính quyền phải thông báo thay đổi các quy định an ninh theo hướng bớt nghiêm ngặt hơn. Theo hãng tin AFP, đây là một động thái hiếm thấy từ khi nổ ra chiến tranh, nhằm cho phép thủ đô Kiev có thể tiếp tục hoạt động. Theo các nhà phân tích, Nga đã bắt đầu sản xuất các loại drone phản lực từ cách này 18 tháng, và hiện giờ khả năng chế tạo đã lên tới 3.000 drone mỗi tháng. Tuần trước, blogger của Ukraine là Nikolaevsky Vaniok, người có mối liên hệ gần gũi với giới phòng không, nhận định Nga đang có nhiều cơ hội thuận lợi với các drone phản lực và 90% số vụ drone đánh trúng mục tiêu liên quan đến drone phản lực. Trước mối đe dọa này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 3 tháng 9 đã triệu tập nội các quân sự nhằm thúc đẩy việc sản xuất drone đánh chặn có tốc độ cao hơn. Theo Sergei Zures, giám đốc trung tâm phân tích Defense Express, thì các drone đánh chặn dù hiệu quả vẫn cần được chứng minh, chỉ là một trong những phương án đang được tính đến. Ông cho rằng một biện pháp đáp trả hiệu quả sẽ phải kết hợp nhiều phương tiện, bao gồm không quân, các hệ thống phòng thủ địa đối không, tác chiến điện tử và các cuộc tấn công nhằm vào những địa điểm phóng và cơ sở sản xuất drone ngay tại Nga. Tuy nhiên, giám đốc trung tâm phân tích Defense Express lưu ý, Nga đã đi trước một bước về công nghệ này. Và trong kiểu đối đầu như vậy, thông thường cần tới 6 tháng để phát triển các biện pháp đối phó hiệu quả.
3: Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra như thường lệ với một điểm báo do Thụy My phụ trách hôm nay. Tiếp theo đó là tạp chí khoa học Trọng Thành thực hiện qua chủ đề Sự cộng sinh của hệ miễn dịch và vi sinh vật, kiệt tác thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta. Cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Kinh tế nói về chiến tranh thương mại. Hoa Kỳ đang hoàn trả 100 tỷ đô la thuế nhập khẩu, nhưng ai được hưởng lợi hơn cả? Ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, anh Vũ đảm nhiệm với đề tài Thượng đỉnh quốc tế về không gian Paris tìm một vị trí cho châu Âu trong cuộc đua vũ trụ.
0: Trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9, Paris tổ chức hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian đầu tiên. Mục tiêu là tìm kiếm những hướng hợp tác mới, nhưng đồng thời để trả lời câu hỏi lớn, châu Âu sẽ đứng ở đâu trong cuộc đua trong không gian đang ngày càng bị chi phối bởi Mỹ và Trung Quốc. Đây cũng là thách thức lớn đối với Pháp khi Paris muốn thúc đẩy một châu Âu có khả năng tự chủ hơn trong việc tiếp cận và khai thác không gian thay vì quá phụ thuộc vào các đối tác bên ngoài.
4: Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian tại Paris diễn ra trong bối cảnh và ý nghĩa thế nào?
0: Hội nghị diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp không gian đang thay đổi nhanh chóng với sự gia tăng mạnh của các tập đoàn tư nhân và tham vọng ngày càng lớn của các cường quốc. Một trong những vấn đề trọng tâm là quản trị quốc tế đối với không gian. Đằng sau mục tiêu thúc đẩy hợp tác quốc tế, Paris đặc biệt muốn tăng cường tham vọng và năng lực của châu Âu trong lĩnh vực không gian. Đây là lúc mà châu Âu phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng mạnh từ Mỹ và Trung Quốc, đồng thời chứng kiến sự nổi lên của các doanh nghiệp tư nhân. Như vậy, Hội nghị Paris không chỉ nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực không gian mà còn là nỗ lực của Pháp nhằm định hình một chiến lược không gian cho châu Âu trong bối cảnh của cạnh tranh trên quỹ đạo ngày càng quyết liệt. Chương trình nghị sự của hội nghị tập trung vào ba nhóm vấn đề chính. Thứ nhất là nghiên cứu và đổi mới công nghệ, trong đó có các công nghệ tên lửa, vệ tinh và những hệ thống phục vụ hoạt động ngoài không gian. Thứ hai là an ninh và quốc phòng bởi không gian ngày càng gắn chặt với thông tin liên lạc, định vị, quan sát trái đất và năng lực chiến lược của các quốc gia. Thứ ba là quản lý và phát triển bền vững không gian trong bối cảnh số lượng vệ tinh và các vật thể nhân tạo trên quỹ đạo ngày càng tăng. Hội nghị không chỉ là nơi các chính phủ trao đổi về chính sách, đây còn là diễn đàn để các doanh nghiệp giới thiệu dự án, tìm kiếm các đối tác và thúc đẩy đầu tư. Nhiều hợp đồng và khoản đầu tư lớn được kỳ vọng sẽ được công bố. Điều đó cho thấy không gian không còn là lĩnh vực của các chương trình nghiên cứu quốc gia mà đã trở thành một ngành kinh tế, công nghệ và an ninh có tầm quan trọng ngày càng lớn.
4: Vì sao châu Âu đặc biệt quan tâm đến việc củng cố năng lực không gian vào thời điểm này?
0: Lý do chính là châu Âu đang đứng trước nguy cơ tụt hậu trong cuộc đua không gian, trong khi Mỹ và Trung Quốc liên tục đạt được những bước tiến mới. Tại Mỹ, các tập đoàn tư nhân như SpaceX của Elon Musk, Blue Origin của Jeff Bezos đã làm thay đổi mạnh mẽ lĩnh vực phóng vệ tinh và khai thác không gian. Những doanh nghiệp này có nguồn vốn lớn, tốc độ phát triển nhanh và khả năng triển khai các dự án quy mô mà trước đây chủ yếu thuộc về các cơ quan nhà nước. Đặc biệt, công nghệ tên lửa có thể tái sử dụng đã giúp giảm chi phí phóng và rút ngắn thời gian chuẩn bị cho các chuyến bay. Trung Quốc thì cũng đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Nước này đã đạt được những bước tiến đáng kể trong chương trình không gian, từ việc phóng vệ tinh, thám hiểm mặt trăng cho tới phát triển tên lửa tái sử dụng. Việc Trung Quốc đầu tư mạnh mẽ và triển khai các chương trình dài hạn cho thấy nước này không chỉ muốn trở thành một cường quốc không gian mà còn muốn cạnh tranh trực tiếp với Mỹ trong việc định hình tương lai của lĩnh vực không gian này. Trong khi đó, châu Âu vẫn chưa thử nghiệm thành công tên lửa tái sử dụng. Đây là một điểm yếu đáng chú ý bởi khả năng tái sử dụng tên lửa có thể quyết định chi phí, tần suất và mức độ linh hoạt của các hoạt động phóng. Châu Âu có nền tảng khoa học và kỹ thuật rất mạnh, nhưng lại gặp khó khăn trong việc phối hợp nguồn lực giữa các quốc gia thành viên. Các chương trình không gian thường phải trải qua quá trình thương lượng kéo dài, trong khi các đối thủ như Mỹ và Trung Quốc có thể huy động nguồn lực tập trung và đưa ra quyết định rất nhanh. Vì vậy, hội nghị tại Paris được xem là cơ hội để châu Âu thúc đẩy một chiến lược không gian độc lập hơn. Chiến lược đó bao gồm tăng đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp châu Âu phát triển công nghệ phóng mới và tăng cường phối hợp giữa các nước thành viên. Mục tiêu không nhất thiết là đối đầu trực tiếp với Mỹ hay Trung Quốc, nhưng là bảo đảm châu Âu không trở thành bên phụ thuộc vào công nghệ, dịch vụ hoặc năng lực phóng của các cường quốc khác.
4: Một trong những chủ đề của hội nghị là tự chủ không gian của châu Âu. Vấn đề này được hiểu như thế nào?
0: Tự chủ không gian trước hết là khả năng châu Âu có thể đưa người và thiết bị lên quỹ đạo, tự phát triển các hệ thống vệ tinh, tên lửa và công nghệ cần thiết cho các hoạt động dân sự cũng như an ninh quốc phòng. Trong nhiều năm, châu Âu đã phải dựa vào các đối tác bên ngoài để thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng. Châu Âu từng phụ thuộc vào Nga và Mỹ để đưa phi hành gia lên trạm không gian. Sự phụ thuộc này cho thấy châu Âu có năng lực khoa học nhưng chưa hoàn toàn kiểm soát được toàn bộ chuỗi hoạt động ngoài không gian. Châu Âu cần có khả năng tự quyết định trong những lĩnh vực thiết yếu. Nếu một quốc gia hoặc một khu vực không thể tự phóng vệ tinh, không thể bảo đảm hệ thống liên lạc hoặc phải phụ thuộc vào dữ liệu do bên khác cung cấp, thì năng lực hành động độc lập sẽ bị hạn chế. Vấn đề ngày càng trở nên quan trọng khi không gian ngày càng gắn với an ninh, vệ tinh sử dụng để quan sát, định vị, liên lạc và hỗ trợ các hoạt động quốc phòng. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng, châu Âu cần bảo đảm rằng mình có thể tiếp cận các hệ thống và dữ liệu quan trọng trong mọi tình huống. châu Âu cần có quyền tiếp cận độc lập không gian và một chiến lược thực sự của riêng mình. Đây không chỉ là câu chuyện về danh tiếng hay thành tựu khoa học, đó còn là vấn đề về chủ quyền công nghệ, an ninh và khả năng cạnh tranh kinh tế trong tương lai.
4: Hội nghị Paris có thể mang lại điều gì cho châu Âu và những thách thức lớn nhất phía trước là gì?
0: Hội nghị Paris khó đưa ra những quyết định mang tính ràng buộc ngay lập tức. Tuy nhiên, hội nghị có thể tạo ra một khuôn khổ chính trị và kinh tế để châu Âu xác định các ưu tiên chung. Một trong những mục tiêu được Paris thúc đẩy là xây dựng các nguyên tắc chung về quản lý giao thông vũ trụ, quyền tiếp cận không gian và sử dụng các tần số vô tuyến. Đây là những vấn đề ngày càng cấp thiết khi số lượng vệ tinh tăng nhanh, quỹ đạo trở nên đông đúc và nguy cơ va chạm hoặc tạo thêm rác vũ trụ ngày càng lớn. Hội nghị cũng là dịp để châu Âu khẳng định vị trí trong một thị trường đang tăng trưởng mạnh. Theo Công ty Tư vấn và Kiểm toán Quốc tế PwC, kinh tế không gian toàn cầu đã vượt 500 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 và có thể đạt khoảng 1.100 tỷ đô la vào năm 2035. Những con số này cho thấy không gian sẽ tạo ra nhiều cơ hội trong các lĩnh vực như viễn thông, quan sát trái đất, định vị, khí tượng, nghiên cứu khoa học và quốc phòng. Tuy nhiên, cơ hội kinh tế cũng đi kèm với sức ép cạnh tranh rất lớn. Thách thức lớn đối với châu Âu là biến năng lực khoa học và kỹ thuật vốn rất mạnh của mình thành một chiến lược chung có nguồn lực và khả năng triển khai thực tế. Hội nghị Paris vì thế không chỉ là một sự kiện ngoại giao, đây còn là lời cảnh báo về vị trí của châu Âu trong cuộc đua vũ trụ. Nếu châu Âu hành động thống nhất, khu vực này vẫn có thể phát huy thế mạnh khoa học, công nghiệp và nghiên cứu. Nhưng nếu tiếp tục phân tán nguồn lực và phụ thuộc vào công nghệ bên ngoài, châu Âu có nguy cơ chỉ giữ vai trò thứ yếu trong một lĩnh vực đang ngày càng quyết định đến sức mạnh kinh tế, công nghệ, an ninh của thế giới.
1: RFI Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chiến tranh Trung Đông leo thang, Iran và Mỹ cùng tấn công các tàu dầu trong vùng vịnh Ba Tư. Đức trao cho Ukraine tên lửa Patriot trong kho dự trữ. Pháp tổ chức hội nghị quốc tế về không gian để thúc đẩy vai trò của châu Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, drone phản lực của Nga, nỗi kinh hoàng mới trên bầu trời Ukraine. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, Thụy My đọc các tờ báo lớn Paris trong ngày hôm nay.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, Trung Quốc cố gắng xóa đi ký ức về nạn đói khủng khiếp thời Mao Trạch Đông đã làm mấy chục triệu người chết. Những người ủng hộ phong trào đấu tranh dân chủ Hồng Kông tiếp tục bị đưa ra tòa. Hội nghị thượng đỉnh về không gian khai mạc tại Paris, trên đây là một số chủ đề lớn trên báo hôm nay.
4: Tiếp tục loạt bài về di sản gây tranh cãi của Mao Trạch Đông, Le Monde nói đến ký ức bị cấm đoán về nạn đói lớn nhất lịch sử. Chính sách đại nhảy vọt của Mao từ năm 1958 đến năm 1961 là nguyên nhân gây ra một trong những trận đói khủng khiếp nhất mà nhân loại biết đến. Ở thôn quê nhất là Hà Nam, nơi người nông dân phải trả giá nặng nề nhất cho chính sách điên rồ ấy, chủ đề này vẫn là cấm kỵ.
6: Một người đàn ông họ Lộ mới 6-7 tuổi khi 4 người trong gia đình 7 người chết đói. Dù còn rất nhỏ, ông vẫn nhớ rõ cái thời mà cả làng đói kém. Người mẹ bắt ăn vỏ cây, trong khi hàng xóm thì ăn phương chim. Ông nội là người chết đầu tiên vào Tết năm 1959. Từ khi về hưu, ông đã bỏ công tìm hiểu nguyên nhân, lân la khắp các thư viện. Những cuốn sách về đề tài nhạy cảm đều vắng bóng, nhưng một số tài liệu có vẻ vô hại lại hữu ích, như là bản kê xuất khẩu ngũ cốc Trung Quốc cuối thập niên 50 cho thấy Bắc Kinh xuất khẩu lương thực trong khi nông dân chết đói để mua máy móc từ Nga. Cuốn sách nổi tiếng nhất là Bi mộ của Dương Kế Thằng, tất nhiên cũng không thể tìm được nhưng được truyền tay trong giới trí thức có tư tưởng tự do ở Bắc Kinh sau khi xuất bản năm 2008. Ông Lộ đọc được trên mạng và kết luận thảm họa này chính là do Mao năm 1957 đáp lời là nhà lãnh đạo Xô Viết Nikita Khrushchev vốn có tham vọng đạt được sản xuất kỹ nghệ tương đương Hoa Kỳ trong vòng 15 năm. Mao Trạch Đông loan báo Trung Quốc sẽ vượt Anh trong 10 năm. Nhiều nông dân bị buộc phải bỏ đồng ruộng để đi xây những con đập khổng lồ, đôi khi họ bị kiệt sức đến chết.
4: Cán bộ cộng sản cấp dưới áp đặt các biện pháp được cho là kỳ diệu, nhưng thực tế làm đất nghèo đi như thâm canh, cấy dày, họ báo cáo năng suất cao vì sợ trừng phạt.
6: Năm 1958, các gia đình bị buộc phải đến nhà ăn tập thể, dụng cụ nấu nướng bị tịch thu, người nông dân chết đói tại nhà hay trên đường tìm kiếm thức ăn. Có những trường hợp ăn thịt người đã được ghi nhận. Chuyên gia dân số người Mỹ Ashley Cole ước tính cái giá nhân mạng của đại nhảy vọt từ trên 16 tới 27 triệu người. Chương kết thằng đánh giá 36 triệu. Nhà sử học Hà Lan Frank Decoter ước tính 45 triệu người chết đói ở Hoa Lục. Dù con số chính xác là bao nhiêu, nạn đói này là chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại, nhất là trong thời bình. Không hề có đài tưởng niệm chính thức nào cho các nạn nhân. Phóng viên Lô Môn từng gặp một nông dân Hà Nam đã dựng lên hai tấm bia để tưởng nhớ những người chết đói. Ông kể lại thời đó, ngã gục vì đói khát. Một phụ nữ đã cứu sống ông bằng một chén cháo. Ký ức thời cách mạng văn hóa nay chỉ còn là lời kể trong các gia đình, và các nhân chứng thì lần lượt qua đời. Đặc biệt ở Hà Nam, một số ngôi làng hầu như không còn ai sống sót trong suốt 3 năm. Một nhân chứng cho biết, những người ngoan ngoãn chấp hành lệnh của đảng bị chết đói đầu tiên vì nộp hết lúa thu hoạch được cho tập thể. Những ai giấu được một ít mới có thể sống sót.
4: Về vấn đề ở Đài Loan, trả lời phỏng vấn Libération, chuyên gia an ninh hàng hải Benjamin Blandon nhấn mạnh, Bắc Kinh đang bình thường hóa các hoạt động điều động quân sự quanh Đài Loan, những hoạt động từng được xem là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng. Trung Quốc đang rút ra những bài học từ cuộc chiến ở Ukraine và Trung Đông.
6: Kể từ năm 2021, Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận ngày càng quy mô và mở rộng về mặt địa lý. Có thể kể, mô phỏng bao vây và phong tỏa Đài Loan, các cuộc tập trận chung, các cuộc diễn tập quy mô lớn ở Biển Đông, tập trận hải quân và không quân với Nga xung quanh Nhật Bản và Tây Thái Bình Dương, hay là một cuộc hành quân vòng quanh Úc của một hạm đội Trung Quốc vào năm ngoái. Các hoạt động của các hàng không mẫu hạm Liêu Ninh và Sơn Đông vượt ra ngoài chuỗi đảo thứ nhất. Đến năm ngoái, Hải quân Trung Quốc đạt đến mức độ hoạt động chưa từng có xung quanh Đài Loan, Biển Đông và phía ngoài quần đảo Đài Loan. Cũng liên quan đến Trung Quốc nhưng về mặt dân chủ, Lô Môn cho biết hôm nay những khuôn mặt của phong trào dân chủ Hồng Kông ra trước tòa phúc thẩm vì đã gây quỹ giúp người biểu tình năm 2019. Năm bị cáo là Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, nữ ca sĩ Hồ Vận Thi, học giả Hứa Bảo Cường, các luật gia Ngô Ái Nghi, Hà Tú Lan. Việc bắt giữ và kết án vị Hồng Y già nua yếu đuối 94 tuổi ra tòa phải chống gậy khiến chính quyền Hồng Kông trước đây bối rối. Nhà Trung Quốc học Claude Meyer nhận xét Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân gần như là phát ngôn viên của giáo hội ngầm đang bị áp bức. Nhưng nay Bắc Kinh không còn ngần ngại, thái độ vờ khiêm tốn thời đặng Tiểu Bình đã kết thúc. Ngày nay chế độ bất chấp dư luận quốc tế, họ cứ ngang nhiên làm những gì mình muốn.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Quay về với thực tại thế kỷ 21, là quà chạy tít trắng nhất, không gian vùng viễn Tây mới. Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian khai mạc hôm nay tại Paris. Nhiều người trông đợi việc thiết lập một cơ chế quản trị toàn cầu để kìm bớt xu hướng thiên về lợi ích riêng tư. Le Figaro nhận định không gian sân chơi mới của các cường quốc.
6: Dưới mái vòm tuyệt đẹp của Grand Palais ở Paris, hội nghị thượng đỉnh trong hai ngày 9 và 10 không hoành tráng như mong muốn, dù 120 nước đã được Tổng thống Emmanuel Macron mời dự, tức là hầu như tất cả các quốc gia ít nhiều có liên quan, trừ Nga, Iran và Bắc Triều Tiên, Thủ tướng Đức rốt cuộc vắng mặt với lý do lịch trình hoạt động không cho phép. Nhất là các đại tập đoàn Mỹ Space và Blue Origin đã hủy việc tham dự vào phút chót. Theo tin đồn thì Nhà Trắng đã gây áp lực để tẩy chay sự kiện. Làm thế nào có thể thiết lập việc quản trị toàn cầu về không gian khi thiếu vắng những nhân tố đang làm mưa làm gió này? Từ khi Starlink ra mắt vào năm 2019, bức tranh đã hoàn toàn thay đổi. Vào thời điểm đó, có khoảng 2.000 vệ tinh đang quay quanh trái đất. Hiện nay có tới 15.000 vệ tinh và 2/3 thuộc về Starlink. Và Elon Musk không có ý định dừng lại mà muốn đưa 42.000 vệ tinh lên quỹ đạo ở độ cao 550 km. Để so sánh, chùm vệ tinh của châu Âu chưa đến 700, còn Trung Quốc có trên 1.200 vệ tinh đang hoạt động. Sự bùng nổ chưa từng có trong 7 thập niên làm dấy lên lo ngại về tình trạng tắc nghẽn ở quỹ đạo trái đất tầm thấp. Nguy cơ va chạm dây chuyền cũng đang được quan tâm.
4: Hơn bao giờ hết, vai trò của vệ tinh hiện nay vô cùng quan trọng trong chiến tranh. Lạc Hòa nhắc lại, sớm tinh mơ ngày 24 tháng 2, 2022, các modem Internet nối với vệ tinh Kasat của Viasat bị tin tặc tấn công. Nga đã làm tê liệt mạng viễn thông Ukraine mà không cần bắn một phát súng nào. Quân Nga sau đó tràn vào một Ukraine đang trở nên câm điếc một phần vì tin tặc.
6: Đây có thể là ngón đòn chí tử. Elon Musk đề nghị Volodymyr Zelensky kết nối với thiên hà Starlink, Kiev tìm lại được đôi tai và cặp mắt, phối hợp phòng vệ một cách hiệu quả, đáp trả và thậm chí phản công. Hơn 4 năm sau, Kiev vẫn kiên cường chiến đấu, vị trí của vệ tinh trong cuộc chiến càng tăng lên, hỏa tiễn và drone được sử dụng rộng rãi. Le Figaro cũng nhắc đến sự kiện vào đầu mùa hè năm nay, lực lượng Ukraine đã nhắm vào năng lực không gian của Nga, tấn công nhiều trung tâm viễn thông gắn với tình báo quân đội Nga. Chiến tranh, nhất là giữa các đại cường, được tiến hành từ không gian. Hiện tượng này được đẩy nhanh từ những năm 2010. Vệ tinh cung cấp cho các bên tham chiến khả năng liên lạc, thu thập thông tin tình báo, định vị dẫn đường, đồng bộ hóa các hoạt động, giúp phát hiện các vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo. Do đó, Starlink đã trở thành xương sống của mặt trận Ukraine, theo một đại tá Pháp.
4: Một hệ quả khác của việc quân sự hóa không gian và là một trong những vấn đề chính tại hội nghị thượng đỉnh Paris hôm nay là các hành động phá hoại vệ tinh của đối phương.
6: Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc đang sản xuất các vệ tinh có khả năng giám sát đối thủ. Một dấu hiệu khác là việc thành lập các lực lượng chuyên trách. Năm 2019, Hoa Kỳ thành lập lực lượng không gian. Cùng năm đó, NATO công nhận không gian là lĩnh vực hoạt động bên cạnh đất liền, mặt biển, không trung và không gian mạng. Pháp thành lập Bộ Chỉ huy không gian gắn với không quân đặt tại Toulouse. Lực lượng này hữu ích nhưng quá nhỏ bé so với các cường quốc hàng đầu. Paris buộc lòng phải tìm kiếm các đối tác nhưng lại vướng phải tham vọng của từng cường quốc. Chẳng hạn Đức cùng với Pháp tham gia vào thiên hà Iris-2 của châu Âu nhưng đồng thời lại phóng một chùm vệ tinh quân sự chỉ dành riêng cho quân đội Đức.
3: Tiếp tục chương trình là tạp chí khoa học. Đề tài ngày hôm nay là sự cộng sinh của hệ miễn dịch và vi sinh vật, kiệt tác thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta, tạp chí do Trọng Thành biên soạn.
7: Tạp chí khoa học.
8: Kính thưa quý vị, giải Nobel Y học 2025 vinh danh các nhà khoa học đã phát hiện ra tế bào T điều hòa và cơ chế phân tử của tế bào này giúp tìm ra các phương pháp có thể hướng đến giải quyết tận gốc các căn bệnh tự miễn bí hiểm. Tuy nhiên, ý nghĩa của phát hiện về tế bào T điều hòa không dừng ở đó. Từ đầu thế kỷ 20, chúng ta biết ngành miễn dịch học đã tập trung vào hệ thống phòng vệ của cơ thể, phát triển các vaccine chống các đại dịch. Ngành vi sinh vật chủ yếu nghiên cứu về vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, các tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên, từ khoảng 20 năm gần đây, giới y khoa ngày càng phát hiện rõ hơn vai trò to lớn của thế giới các vi sinh vật với sức khỏe con người, đặc biệt qua phát hiện về tế bào T điều hòa và mối tương tác vô cùng tinh vi giữa hệ miễn dịch và thế giới các sinh vật nhỏ bé ấy. Thông cáo báo chí của Ủy ban Nobel ghi nhận những khám phá của các nhà khoa học đoạt giải năm 2025 đã thúc đẩy sự phát triển của các phương pháp điều trị y tế đối với bệnh ung thư và các bệnh tự miễn. Tuy nhiên, các đánh giá nói trên đã chưa làm bật lên đầy đủ tầm vóc của các phát hiện đột phá về tế bào T điều hòa. Sau khi giải Nobel Y học 2025 được công bố, nhà miễn dịch học hàng đầu người Pháp, ông Alain Fischer, trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí La Recherche đã lưu ý.
4: Có một điểm quan trọng nhưng lại bị Ủy ban Nobel đánh giá thấp một cách kỳ lạ, đó là sự thiếu hụt tế bào Treg cũng gây ra tình trạng viêm ruột nặng, tức một phản ứng miễn dịch quá mức chống lại hệ vi sinh vật. Thông thường, hệ miễn dịch của chúng ta nhận biết hệ vi sinh vật trên da và đường ruột, nhưng không gây phản ứng viêm. Quá trình dung nạp chủ động này được duy trì bởi các tiểu loại tế bào Treg có mặt ở vùng ruột và da. Nếu thiếu tế bào Treg, thế cân bằng này sẽ bị phá vỡ. Những người mắc những căn bệnh này thường cũng bị các chứng dị ứng thực phẩm hết sức nghiêm trọng.
8: Điều gì có thể giúp tế bào T điều hòa được hài hòa? Trả lời RFI tiếng Việt, nhà sinh học phân tử Lê Học Lãnh Vân từ thành phố Hồ Chí Minh giải thích.
9: Thực phẩm nhiều chất xơ được vi sinh đường ruột chuyển thành axit có lợi và kích thích sự tạo thành Treg, thu hút Treg. Nếu thực phẩm không thích hợp, sự cân bằng vi sinh và hoạt động của vi sinh bị tổn thương thì từ đó sự điều hòa miễn dịch cũng bị phá vỡ, con người mệt mỏi dễ sinh bệnh.
8: Theo nhiều nhà khoa học thì chế độ ăn giàu chất xơ hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Vi khuẩn này lên men chất xơ thành các axit béo chuỗi ngắn, như butyrat, propionat và acetat giúp tăng cường chức năng của tế bào T điều hòa. Ngoài ra, tryptophan, một axit amin được tìm thấy trong các thực phẩm như thịt gia cầm, trứng, đậu phụ và nhiều loại hạt được chuyển hóa thành các hợp chất kích thích thụ thể arin hydrocarbon, tiếp tục thúc đẩy hoạt động của tế bào T điều hòa chống lại viêm đường ruột. Ngược lại, chế độ ăn nhiều chất béo, đường, thực phẩm chế biến sẵn làm mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Điều này đến lượt nó làm giảm số lượng vi sinh vật hỗ trợ cho tế bào T điều hòa. Với tổng diện tích niêm mạc ước tính hàng chục mét vuông, đường ruột có thể chứa đến hàng chục nghìn tỷ vi sinh vật, bao gồm vi khuẩn, nấm, các loại vi sinh vật cổ, cao hơn nhiều so với số tế bào trong cơ thể. Một hệ vi sinh vật cân bằng, khỏe mạnh trong đường ruột giúp tế bào T điều hòa phát triển và vận hành tốt, tạo điều kiện cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh, cân bằng. Miễn dịch học và vi sinh vật học đang hội tụ nỗ lực để khám phá kiệt tác ấy của thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta.

0: Trong cuộc đời của một con người, hệ miễn dịch ngoại vi với trung tâm là đường ruột bắt đầu được hình thành như thế nào? Tại Viện Pasteur ở Paris, nhóm nghiên cứu của nhà miễn dịch học Gérard Herbel có một dự án về vấn đề này.
1: Giai đoạn phát triển sau khi sinh là thời điểm quan trọng mà hệ vi sinh vật đường ruột đào luyện hệ miễn dịch, dạy nó không phản ứng quá mức. Gérard Herbel và nhóm của ông đã chỉ ra rằng, trong quá trình cai sữa, hệ vi sinh vật đường ruột phát triển và định hình khả năng phản ứng lâu dài của hệ miễn dịch. Do đó có thể thấy rằng tổn thương hệ vi sinh vật trong giai đoạn này, ví dụ như do vệ sinh quá mức hoặc tiếp xúc với kháng sinh, có thể ảnh hưởng đến phản ứng cai sữa. Những rối loạn này sau đó có thể dẫn đến phản ứng quá mức của hệ miễn dịch, làm tăng khả năng mắc các bệnh viêm nhiễm như dị ứng, hoặc ngược lại làm giảm phản ứng miễn dịch và khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng hơn.
0: Giai đoạn 1.000 ngày đầu đời, từ khi người mẹ mang thai cho đến khi trẻ nhỏ 2 tuổi, được coi là cửa sổ vàng khi diễn ra các tương tác giữa hệ miễn dịch và hệ vi sinh đang hình thành. Tại phương Tây gần đây, đã có một số nghiên cứu về hiệu ứng trang trại từ khi trẻ em được tiếp xúc với môi trường giàu vi sinh vật như chuồng trại, cỏ khô hay sữa tươi thì sẽ ít bị bệnh hen suyễn, chàm hay viêm mũi dị ứng hơn.

0: để thấm thía về ý nghĩa của tế bào T điều hòa và hệ miễn dịch đối với sức khỏe và sự sống của con người, chúng ta cùng ngược dòng lịch sử để nhìn lại đôi nét về quá trình tiến hóa lâu dài của sinh giới qua hàng trăm triệu năm. Nhà sinh học phân tử Lê Học Lĩnh Vân nêu bật một số nét chính về vấn đề này.
1: Hệ miễn dịch hùng mạnh và tinh tế của loài người hiện nay nè, do tiến hóa hàng trăm triệu năm tích tụ nhiều đặc điểm thích nghi mà thành. Nó có hai hệ thống phòng thủ là hệ thống miễn dịch bẩm sinh, tức là sinh ra đã có, và hệ thống miễn dịch thích ứng có sau khi cơ thể đã tiếp xúc với mầm bệnh. Những sinh vật như con sứa, con san hô có cơ thể rất đơn giản và nó xuất hiện từ rất xa xưa. Cách nay khoảng 700 triệu năm thì chỉ có miễn dịch bẩm sinh thôi. Còn động vật có xương sống như con cá, con ếch, con cọp, con người thì cơ thể nó phức tạp hơn và nó xuất hiện sau sứa khoảng 150 triệu năm. Nó mới vừa có miễn dịch bẩm sinh mà vừa có miễn dịch thích ứng. Trong nhóm động vật có xương sống, các sinh vật xuất hiện sớm là cá miệng tròn, chưa có tê điều hòa. Cá sụn thì xuất hiện sau có các dạng tê điều hòa, nhưng mà phải đợi tới động vật có vú thì tê điều hòa mới phát triển đầy đủ và ngày càng phức tạp như ta thấy.
2: Tại sao cần phải có điều hòa miễn dịch ngoại vi? Vì khi cơ thể phức tạp hơn, hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch phức tạp hơn, nếu không được điều hòa miễn dịch ngoại vi thì dễ mắc bệnh viêm đường ruột cùng nhiều bệnh khác. Chúng ta nhớ khoảng 70-80% tổng số tế bào T-rex của con người ở trong ruột.

0: Phát hiện về tế bào T điều hòa là lời nhắc nhở về sự hài hòa mà tự nhiên đã dày công xây dựng qua hàng trăm triệu năm. Kế tác ấy là điều kỳ diệu, tuy nhiên cũng rất mong manh, có thể dễ dàng bị tổn thương.
1: Trong nền y học thế giới đương đại, chủ trương One Health, một sức khỏe duy nhất, tức sức khỏe con người, sức khỏe động vật, sức khỏe của các hệ sinh thái liên kết mật thiết, đang ngày càng tìm thấy được chỗ dựa vững chắc trong sự phát triển tri thức về hệ vi sinh vật bên trong cơ thể, những trợ thủ đắc lực cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh cân bằng. Tháng 4 năm 2026, lần đầu tiên một thượng đỉnh toàn cầu về One Health được tổ chức ở Lyon, Pháp, với trọng tâm là các hệ vi sinh vật. Tại thượng đỉnh này, một đài quan sát hệ vi sinh vật toàn cầu theo tiếp cận một sức khỏe được thành lập, bao gồm trước hết 50 nhóm nghiên cứu thuộc 25 quốc gia từ năm châu lục. Viện Nghiên cứu Nông học, Môi trường và Thực phẩm Pháp là một bên chủ trì chính. Theo Tổng Giám đốc của INRA, hệ vi sinh vật được coi là giải pháp cho các thách thức lớn của xã hội, sự gia tăng các bệnh mãn tính, tình trạng kháng kháng sinh, sự suy giảm đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và quá trình chuyển đổi các hệ thống nông nghiệp và thực phẩm.

0: Một số chương trình nghiên cứu lớn về hệ vi sinh vật đường ruột và miễn dịch đang được triển khai tại một số quốc gia, trong đó có Pháp, có thể mở đường cho việc xác lập các chính sách y tế, bảo vệ môi trường mới, lấy thay đổi lối sống, thay đổi tập quán ăn uống, bảo vệ môi trường là hướng đi chủ đạo trong việc chăm sóc sức khỏe con người, hướng đến lấy dự phòng làm trụ cột, thay vì để có bệnh mới tìm thầy, tìm thuốc.
1: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế nói về chiến tranh thương mại. Mỹ hoàn trả 100 tỷ đô la thuế nhập khẩu, nhưng ai hưởng lợi?
2: Tạp chí Kinh tế.
1: Nếu là một doanh nghiệp xuất khẩu và từng là nạn nhân của chính sách bảo hộ Washington ban hành dưới chính quyền Donald Trump, thì làm thế nào để thu hồi lại những khoản thuế đã nộp cho hải quan của Mỹ? Tính đến cuối tháng 7 vừa qua, chính phủ Hoa Kỳ đã phải hoàn trả 100 tỷ đô la cho các công ty nhập khẩu và các nhà phân phối của Mỹ, hơn 40 tập đoàn trong số 500 doanh nghiệp tham gia sàn chứng khoán SP 500 đã nhận lại được gần 10 tỷ đô la từ phía chính phủ. Các công ty xuất khẩu sang Mỹ có hy vọng gì hay không? Nhiều công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng 90% gánh nặng thuế quan mà Nhà Trắng ban hành là do chính những người Mỹ hứng chịu. Thế nhưng 10% còn lại thì sao? Nhật báo Pháp Le Figaro hôm 1 tháng 9 đã có một bài viết với hàng tựa rất bắt mắt độc giả. Các khoản thuế do Donald Trump áp đặt mà các doanh nghiệp Pháp đang âm thầm được hoàn lại. Về mặt lý thuyết thì các hãng của Pháp có thể đòi lại được đến gần 10 tỷ đô la. Luật gia Olivier Dorgon, chuyên về luật thương mại của văn phòng Stephenson Howard, được tờ báo trích dẫn giải thích ngắn gọn, tiền của Mỹ thì vẫn sẽ ở lại trên đất Mỹ. Thật vậy, một doanh nghiệp của Pháp xuất khẩu sang Hoa Kỳ và để hàng của Pháp có thể đến tay người tiêu dùng ở Mỹ thì phải đi qua IOR, tên gọi tắt của cơ quan chuyên nhập khẩu Importer of Record. IOR có thể là một chi nhánh đại diện của họ ở Mỹ hay là một nhà phân phối độc lập hoạt động tại Hoa Kỳ. Do vậy, khi mà chính phủ Mỹ hoàn trả lại các khoản thuế đã thu vào một cách bất hợp pháp, thì bên nhận lại cũng sẽ phải là IOR. Điều đó có nghĩa là tiền của Mỹ thì vẫn ở lại trên đất Mỹ. Khi mà Washington áp dụng thuế đối ứng 15% với Liên hiệp châu Âu, thì các hãng của Pháp đã phải giảm giá để chia sẻ bớt gánh nặng với các khách hàng ở bên kia bờ đại Tây Dương. Khi mà khoản thuế đối ứng này bị hủy, Sở Thuế quan và Biên phòng CBP của Hoa Kỳ hoàn trả lại tiền cho IOR, không có gì bảo đảm là số tiền nói trên sẽ được trở lại về đất Pháp. Trên thực tế, đó là những dàn xếp bí mật giữa IOR và các công ty mẹ trên đất Pháp. Trả lời đài truyền hình Pháp France 5, ông Baptiste Rébier, tổng giám đốc của tập đoàn Fermop chuyên cung cấp bàn và ghế sắt sử dụng ở trong vườn, đã giải thích thực sự rất đau đầu khi bị Mỹ đánh thuế 15%.
3: Chúng tôi không được hướng dẫn rõ ràng về quy trình để biết phải làm những gì. Các quy định về hạn ngạch thuế quan thay đổi liên tục. Fermop do vậy bắt buộc phải thích nghi với tình huống, phải giải quyết một cách nhanh gọn và thực tế nhất. Chúng tôi tin rằng Hoa Kỳ là một quốc gia có chính sách thân thiện với các doanh nghiệp, ủng hộ kinh doanh và lại rất thực tiễn. Cho nên, các chính sách của Washington cũng có thể dễ được điều chỉnh một khi họ nhận thấy rằng các biện pháp ban hành làm rối loạn các hoạt động kinh tế và kinh doanh.
1: Về phần Christine Sevignano, chủ của một hầm rượu Champagne mà Hoa Kỳ là thị trường quan trọng nhất, thì bà cho biết trong một năm qua, xuất khẩu sang Mỹ chỉ còn có bằng 1/6 so với trước đây. Bà giải thích.
4: Sur les entrées de gamme, en fait, avant on était à 55 voire 60 dollars
5: au maximum. Trước khi bị đánh thuế loại phân khúc thấp, tức là loại rượu phổ thông chúng tôi bán sang Mỹ với giá cao nhất là khoảng 55-60 đô la một chai. Nhưng từ khi bị đánh thuế thêm 15%, thì mỗi chai champagne như vậy bị đẩy giá lên đến 70 đô la. Hệ quả kèm theo là chúng tôi khó bán sang Hoa Kỳ. Thị trường này bị đóng băng. Đối với chúng tôi, năm 2025 là một năm cực kỳ khó khăn, như thể là hàng của mình bị cấm xuất khẩu sang Mỹ vậy.
1: kể từ khi mà tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bác bỏ thẩm quyền của ông Trump áp đặt các hàng rào thuế quan với toàn thế giới, thì nhiều hãng lớn của Mỹ như Apple, Nike hay FedEx đã nhanh chóng thu về lại được những khoản tiền rất lớn. Theo nhật báo tài chính Hoa Kỳ The Wall Street Journal, tính đến hôm 31 tháng 7, đã có hơn 250.000 trên tổng số 330.000 công ty nhập khẩu của Mỹ nộp đơn để yêu cầu Sở Quan Thuế và Biên Phòng trả lại tiền. Và đến trung tuần tháng 8 vừa qua, thì một đại diện của CBP cho biết là đã xử lý các hồ sơ để hoàn trả lại 128,7 tỷ đô la cho các doanh nghiệp Mỹ. Một số các doanh nghiệp khác của Hoa Kỳ kém may mắn hơn, thủ tục đòi hoàn trả thuế phụ trội phức tạp hơn và số tiền thu hồi lại ít hơn và chậm hơn so với mong đợi. Đấy là chưa kể chiến tranh thương mại mà Nhà Trắng khai mào với toàn thế giới từ tháng 4 2025 cho đến nay vẫn chưa đến hồi kết. Ngay lập tức sau khi tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ra phán quyết bác bỏ thẩm quyền của Tổng thống áp đặt các hàng rào thuế quan, ông Donald Trump trong hai ngày liên tiếp, 20 và 21 tháng 2 vừa qua, đã lập tức thông báo thêm các biện pháp thuế bổ sung 10 rồi 15%. Và cho đến tận ngày hôm nay, mùng 8 tháng 9, thì quy định về mức thuế quan của Mỹ với thế giới vẫn là một vùng sương mù dày đặc. Trong trường hợp cụ thể với Việt Nam, chẳng hạn, theo các thông tin từ Nhà Trắng, trong khuôn khổ thỏa thuận song phương về thuế đối ứng, hàng của Việt Nam bán sang Mỹ bị đánh thuế 20%. Nhưng bên cạnh đó, một số các mặt hàng của Việt Nam còn tạm thời phải chịu một mức thuế phụ trội 10%. Thêm một khó khăn khác, đó là ngoài hai khoản thuế vừa nêu, thì Mỹ vẫn còn đang áp dụng một số những mức thuế đặc biệt, thí dụ như là đánh thuế 25% nhắm vào nhôm và thép của Việt Nam. Riêng trong khoản này thì Việt Nam không là một ngoại lệ, bởi vì thép và nhôm của châu Âu hay Ấn Độ v.v. cũng bị đánh thuế 25%. Trên đài phát thanh của Pháp France Info, ông Denis Ferrand thuộc Viện Nghiên cứu và Dự phóng Kinh tế Vĩ mô Độc lập Rézécote cho rằng chính sách thuế quan của Mỹ giờ đây đã mở màn cho những trận đấu pháp lý gay go để đòi lại tiền từ chính phủ Mỹ đã là một chuyện khó đối với các doanh nghiệp hay là với một nhà phân phối hoạt động tại Hoa Kỳ. Đối với những nhà xuất khẩu ở bất kỳ nơi nào trên thế giới thì điều đó lại càng khó khăn hơn.
6: On va déjà vers une source de contentieux qui est tout à fait fondamentale. Et donc,
3: đây là nguồn gốc gây ra nhiều cuộc tranh chấp về phương diện pháp lý. Trong bối cảnh bất ổn định vừa nêu, chúng ta ở vào đúng thời điểm mà chưa ai biết tình hình sẽ lắng xuống như thế nào. Tranh chấp sẽ dẫn tới những vụ kiện kéo dài. Các doanh nghiệp sẽ đòi phải được hoàn trả những khoản thuế quan mà họ đã phải nộp cho Hoa Kỳ trong khuôn khổ chính sách bảo hộ do ông Trump ban hành. Thí dụ như hãng xe Toyota đang đòi được trả lại tiền, nhưng bên cạnh đó còn có rất nhiều câu hỏi. Theo các ước tính, chính phủ phải hoàn lại hàng trăm tỷ đô la cho các doanh nghiệp, nhưng cụ thể thì sẽ phải chia sẻ số tiền hàng trăm tỷ đô la như thế nào cho các công ty nhập khẩu của Mỹ. Số tiền đó liệu có được trả lại cho người tiêu dùng hay không? Chi nhánh của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ ở New York thẩm định 90% thuế hải quan ông Trump ban hành do các doanh nghiệp, các nhà phân phối và người tiêu dùng ở Mỹ hứng chịu.
1: Cũng trên đài phát thanh France Info, Stéphane Cardillo, kinh tế gia, cộng tác viên với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đã nêu lên những thiệt hại đối với Mỹ do các biện pháp bảo hộ gây nên.
7: L'incertitude juridique porte sur le fait que bon d'abord il va y avoir effectivement des demandes de remboursement.
8: Về phương diện pháp lý, ở đây là có bao nhiêu doanh nghiệp đòi được hoàn trả lại tiền. Hơn nữa, chính sách thuế quan của Mỹ tác hại đến các doanh nghiệp, đến các nhà phân phối ở Mỹ đến mức độ nào, và cũng không biết là các hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng hay những cá nhân có kiện và đòi chính phủ trả lại tiền hay không. Còn đối với chính phủ thì đây cũng là một gánh nặng tài chính. Ngân sách của liên bang thiếu mất đi 175 tỷ đô la. Đây là một khoản tiền rất lớn. Hiện tại, chính quyền Trump liên tục thông báo áp thêm các biện pháp thuế quan rồi đòi mở điều tra từng quốc gia một, xem rằng các đối tác thương mại có cạnh tranh bất bình đẳng phương hại đến quyền lợi của Hoa Kỳ hay không.
1: Có một điều chắc chắn là trong thời gian sắp tới, các nhà sản xuất, các chủ doanh nghiệp sẽ rất mệt mỏi vì những chính sách thuế quan, vì các đòn trừng phạt mà Hoa Kỳ gây ra. Cây bút xã luận của nhật báo kinh tế Pháp Les Echos, ông Dominique Sue cho rằng các đòn thuế quan mà Hoa Kỳ liên tục sử dụng đã làm thay đổi hẳn cái cách tiếp cận của các doanh nghiệp về môi trường chung quanh. để tồn tại, thì một doanh nghiệp giờ đây ngày càng phải chú ý hơn đến yếu tố địa chính trị, đến những chính sách của các quốc gia mà cách xa họ đến cả ngàn cây số. Có điều, một khi mà Mỹ đã áp dụng các đòn thuế quan, thì đó cũng là một tiền lệ cho phép những quốc gia khác noi theo. Thưa quý vị, tạp chí Kinh tế khép lại buổi phát thanh ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chiến tranh Trung Đông leo thang, Iran và Mỹ cùng tấn công các tàu dầu trong vùng vịnh Ba Tư. Đức trao cho Ukraine tên lửa Patriot trong kho dự trữ. Pháp tổ chức hội nghị quốc tế về không gian thúc đẩy vai trò của châu Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thực hôn phản lực của Nga là nỗi kinh hoàng mới trên bầu trời Ukraine. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe mục điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm nói về dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen, béo bở và có cấu trúc chặt chẽ. Tạp chí sẽ do Minh Anh trình bày. Và sau cùng, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Khoa học nói về sự cộng sinh của hệ miễn dịch và vi sinh vật, kiệt tác thiên nhiên trong mỗi con người chúng ta, Trọng Thành biên soạn. Thưa quý vị, buổi phát thanh của RFI Việt ngữ ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả, xin hẹn lại quý vị ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc và cập nhật thông tin, mời quý vị thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội hay là nghe lại chương trình phát thanh của chúng tôi trên kênh YouTube. Hay là nghe lại chương trình phát thanh của chúng tôi trên kênh YouTube.